0: Infosat otvorenog radija.
1: U Hrvatskoj je obilježen svjetski dan zaštite okoliša. Ovaj se dan obilježava od 1972. godine, a ove godine naglasak je na klimatskim rizicima. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije tim je povodom predstavilo izmjene zakona prema Europskoj uredbi o deforestaciji te izmjene i dopune pravilnika o gospodarenju posebnim kategorijama otpada. Specijalistica iz Centra za prilagodbu klimatskim promjenama Jasna Jeremić.
2: Nazvana uredba o deforestaciji prvenstveno se odnosi na stavljanje na raspolaganje na tržište sve robe koje se odnose ili koje sadrže ili koje su hranjene sa kavom, kakaom, kaučukom, sojom, palminim uljem i normalno drvo. Doprinos, to je svakako veliki doprinos Europske unije smanjenju deforestacije, odnosno stakleničkih plinova i smanjenju globalnog biodiverziteta.
1: Osnovne promjene našeg zakona odnose se na odgodu primjene ove uredbe i to za godinu dana, a za najmanje poduzetnike i malo poduzetništvo tu je dodatnih 6 mjeseci kako bi se stigli prilagoditi, dodaje Jeremić. Država će osigurati jedinstvenu bazu svih proizvođača.
2: Ovo je jedna vrsta olakšanja da svi oni koji stavljaju u stvari prvi na tržište svoje proizvode morat će provesti pak sustav dužne pažnje. To je nešto što zaista se ne može izostaviti, jer onda bi i cilj uredbe doveden bio u pitanje. Međutim, svi oni nizvodno, znači dalje, koji preuzimaju dalje, su u lancu opskrbe ili prodaje ili stavljanja na tržište, će morati, znači, prosljeđivati te referentne brojeve, izjave itd.
1: Iz ovog su zakona izuzeti proizvodi vezani uz papir, tisak i novine. Ispravljaju se i anomalije vezane za odvajanje vrijednih kategorija elektroničkog otpada prilikom njihova zbrinjavanja. Detalje je predstavila pročelnica sektora za održivo gospodarenje otpadom Sanja Radović. Prvi dio izmjena je formalno usklađivanje sa Europskom direktivom o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi.
3: Radi se konkretno o fotonaponskim pločama kojom se zabranjuje naplata troškova za fotonaponske ploče za povijesni otpad, odnosno ona je dozvoljena tek od 2012. godine i upravo se s time sa ovim pravilnikom usklađujemo.
1: A drugi dio izmjena odnosi se na e-otpad koji je zabranjeno na bilo koji način rastavljati.
3: On mora biti cjelovit i cijelo vrijeme je to tako, međutim ono što se primjećuje da takav otpad bude rastavljan, da se iz njega vade vrijedne komponente, što naravno opterećuje sustav i što se tiče organizacije, a i troškovno, tako da se ovim pravilnikom u stvari uvodi mogućnost naplate dodatnih troškova za tako rastavljanje e-opreme.
1: Sva četvorica poginula u padu manjeg zrakoplova kod Medulina su iz Tirola i državljani su Austrije, potvrđuju tamošnje vlasti.
4: Dojava da se radi o padu manjeg aviona, dakle sad su upućeni svi raspoloživi timovi hitne medicinske službe, to su tri tima ispostave Pula i aktivirana je hitna helikopterska medicinska služba. Dakle, dolaskom na mjesto intervencije zatekli su 4 osobe sa teškim ozljedama nespojivim za život, samo su mogli utvrditi smrt. Jako potresna intervencija i teška za sve naše timove i sve druge žurne službe koje su uključene.
1: Kaže ravnateljica istarske hitne, koja je odmah izašla na teren, ali stradalima nažalost nije bilo spasa. Prema iskazima očevidaca, avion je neposredno prije piste počeo padati u spirali. Od siline udarca u tlo prepolovio se. Istražitelji tek trebaju utvrditi uzrok nesreće.
5: Vrijeme je bilo savršeno. Što se toga tiče, ja bih potpuno odbacio ikakvu mogućnost da je vrijeme utjecalo na nesretni događaj.
1: Rekao je na Novoj TV iskusni pilot i vlasnik medulinskog aerodroma Nenad Delić. Dodaje, zrakoplov koji je pao je
5: ozbiljan avion, ali jako, jako dobar. Kad bih spomenuo i uporedio sa automobilskom industrijom, to bi bio sigurno neki Porsche ili Ferrari kod aviona.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Počela je zadnja faza rušenja vjesnika.
0: Više za koju

0: Infosat otvorenog radija.
1: Počela je zadnja faza rušenja Vjesnika, pa će do nedjelje biti zatvoren podvožnjak na Slavonskoj aveniji. U ponedjeljak ujutro promet bi trebao teći normalno, rekao je HRT-u Mario Tomić iz Centra za potresno inženjerstvo.
2: Promet je zaustavljen iz preventivnih razloga. Dakle, kao što sami vidite, prilikom izvođenja radova moguće da komadi krhoti padnu na prometnicu, to može zapravo dekoncentrirati vozač.
1: A kako napreduje rušenje nebodera, otkriva državni tajnik Tonči Glavinić.
3: Vjerujem da ćemo negdje do 7. etaže doći do kraja vikenda, a sve skupa radovi bi trebali biti završeni do negdje sredina srpnja.
1: Vrhovni sud reagirao je na izjave koordinatora ekonomsko-pravnog tima udruge Franak Gorana Aleksića, u kojima je komentirao presudu u slučaju švicarskog franka, iako još nije objavljena. U demokratskom društvu jest legitimno komentirati sudske odluke, ali je neutemeljeno i zlonamjerno prozivanje sudaca i kreiranje atmosfere linča zbog izraženog pravnog mišljenja članova sudskog vijeća. Napadi na suce zbog odluka i mišljenja koje su u tim odlukama iznijeli ne samo da je protivno Ustavu i zakonu, već je strano svakom demokratskom civiliziranom društvu. Navodi se to u priopćenju kojeg potpisuje glasnogovornik suda, sudac Željko Pajalić. Vladin paket mjera protiv inflacije predviđa povećanje paušala za obrtnike i male iznajmljivače. Planira li se odustati od tog poteza s obzirom na to da oni negoduju i najavljuju prosvjede, premijer odgovara.
4: Nema nikakve potrebe da mnogi na hrvatskoj sceni, izvlačeći se na vanjske faktore, dižu cijene svojih proizvoda i usluga i zato radimo mjere koje to trebaju smanjiti. Mi smo sa naše strane napravili sve da se to ne događa.
1: Zato SDP i Možemo nastavljaju svoju borbu protiv Plenkovićeve inflacije po hrvatskim gradovima. Iz Čakovca poručuju kako žele državu koja će zaštititi hrvatska kućanstva. Predsjednik SDP-a Hajdaš Dončić.
5: Zar je normalno da je Hrvatska 8,5 milijardi eura od dana ulaska u Europsku uniju povukla za poljoprivredu? A mi uvozimo duplo više hrane nego ikada. Zašto? Zato jer svega 3% poticaja dobivaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva, ostalo dobivaju veliki.
1: Gradonačelnik Đakova Marin Mandarić i direktorica gradske turističke zajednice Marija Borko predstavili su program jubilarnog 60. izdanja Đakovačkih vezova, koji će se održati od 19. lipnja do 5. srpnja. Uobičajeni vinski, gastronomski, folklorni i kulturni program upotpunit će promocija dokumentarnog filma o 60 godina Đakovačkih vezova, nastup ansambla Lado na velikoj pozornici u Strossmayerovom parku, te promocija knjige i večernji koncert posvećen legendi hrvatske tamburaške glazbe Krunoslavu Kići-Slavincu. Što se tiče broja sudionika, Borko je izjavila.
6: Vjerujemo da će to biti rekordan broj. Inozemne skupine nam dolaze iz Bosne i Hercegovine, Austrije, Slovenije, Australije i vjerujemo evo da ćemo i ove godine zaista prikazati ne samo bogatstvo Slavonije, Baranje, Hrvatske, već i inozemstva.
1: Đakovo je tijekom vezova prošle godine posjetilo 140 tisuća ljudi, a ove se godine očekuje i veći broj, dodao je gradonačelnik Mandarić.
7: Pokušavamo Đakovačke vezove približiti i mladima, i djeci, i mladoj, novoj, modernoj publici, jer to je jedini način na koji tradicija može imati garanciju da će živjeti u godinama koje su pred nama, ako se prilagođavamo i ako ne želimo vezove izbiti iz onih cipela izvornosti s kojih su i krenuli prije 60 godina.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Crna Gora najbliža je ulasku u Europsku uniju, zaključena je na sastanku s državama Zapadnog Balkana.
0: Detalji stižu ubrzo.

0: Sat otvorenog radija.
1: U crnogorskom Tivtu održan je sastanak između Europske unije i država Zapadnog Balkana. Glavna je tema bila ulazak susjednih zemalja u Europsku uniju, koja se nije proširala 2013. godine kada je članicom postala Hrvatska. Hrvatski premijer Andrej Plenković sastao se s crnogorskim kolegom Milojkom Spajićem, s kojim je razgovarao o otvorenim pitanjima između Hrvatske i Crne Gore.
2: Prvo očekivanje je obeštećenje logoraša. Drugo je da se nastavi rad na pronalaženju 14 nestalih koji su uvijek tako vode iz Domovinskog rata. Treće je da Crna Gora nastavi sa procesuiranjem ratnih zločina. Četvrto je da se riješe imovinska pravna pitanja hrvatskih obitelji ovdje u Crnoj Gori, gdje oni su ostali bez svoje imovine. Od ostalih tema vrlo jasno smo markirali poziciju i ploče u Morinju, koja treba biti tamo sačuvana dugotrajno. Pitanje imena bazena u Kotoru, pitanje povrata školskog broda Jadran i konačno da se pokrenu razgovori koji već dugi niz godina stoje, a to je pitanje granice.
1: Crnoj Gori je u interesu da što prije riješi otvorena pitanja i postane članicom Europske unije, ističe Plenković. Osvrnuo se i na incident s čarter letom iz Srbije. Radi se o avionu punom huligana s dosijeom, koji su trebali organizirati prosvjede podrške Vučiću.
2: Pa jako bizarno, razgovarali smo kratko, bilo nas i puno i bilo je to s nogu, nismo sjedili jedan kraj drugog, onda kad sjedite malo dalje, vrlo je teško za velikim stolom govoriti detaljnije. Razgovor je bio ok, ali to oni moraju sami objašnjavati šta su htjeli reći.
1: Kazao je hrvatski premijer o susretu sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Zatim je uputio poruku stanovnicima Srbije.
2: Građanima Srbije u smislu da rade na svom europskom putu, ne bilo loše možda da vidimo jednu snažniji angažman svih političkih aktera prema europskom putu.
1: Vučić je nakon incidenta zatvorio granicu prema Crnoj Gori. Situaciju komentirao izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju.
3: Srbija ostaje klarična točka otpora europskim integracijama na Zapadnom Balkanu. Ta koncepcija srpskog sveta koju vlast u Srbiji promovira doista nije nimalo kompatibilna s procesom europskih integracija.
1: Od svih balkanskih zemalja najbliža članstvu u Europskoj uniji su Crnogorci, koji se nadaju ulasku 2028. godine. Plenković smatra da nije realno očekivati skori ulazak Ukrajine u Europsku uniju zbog ratnog sukoba sa Rusijom, no slaže se da ju treba pomoći na europskom putu. Komentirao je trenutnu situaciju na istoku Europe.
2: Vidite da je i predsjednik Zelenski ponudio praktički jedno primirje trenutno kako bi se i konsolidirali i kako bi taj mirovni proces ponovno dobio zamah. On u zadnjih 4 mjeseca mi vidimo zastoj. Dakle, zastoj dok traje. Rat na Bliskom istoku i u konačnici Sjedinjene Američke Države, koje su imale vodeću ulogu u onom intenzivnijem razdobu pregovora, su zaokupirane sa drugom temom. Teško je voditi više paralelnih sukoba, ratova ili mirovnih procesa čak i velikim zemljama.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uputio je otvoreno pismo ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, pozivajući ga na izravan sastanak kako bi se okončao rat. Pismo je poslano nakon napada na Sankt Peterburg. Što god govorili o NATO-u, geopolitici i ruskom jeziku, ovaj rat je vaš osobni izbor. Tako će ga povijest pamtiti, poručio je u pismu Zelenski. Iz Kremlja su mu odgovorili da može doći na sastanak u Moskvu. Putin je pak odgovarao na pitanja na međunarodnoj konferenciji za medije, na optužbe da Rusija provodi mjere sabotaže u zapadnim zemljama te da time riskira ulazak u rat sa zapadom, odgovorio je.
4: Čuo ne znači kromi jednog. To znači tylko попытку.
1: To ne znači ništa osim jedne stvari. To samo pokazuje da određeni političari na zapadu žele provesti agresivne planove protiv Ruske Federacije. Spomenuli ste izvješća o pokušajima cyber napada, sabotaža i slično. A naglasili ste i da, kako kažete, govorimo samo o dokaznim potvrđenim slučajevima. Imenujte jedan, koja je inače poanta svega ovoga? Putin je izjavio da bi prijedlozi američkog predsjednika Donalda Trumpa za mir u Ukrajini mogli okončati borbe, ali je Kijev taj koji treba pristati na kompromis. Kako on ne vidi znakove kompromisa, Putin kaže da je spreman boriti se do pobjede. No on sam nije pokazao da planira odustati od stava da Ukrajina treba predati ostatak Donbasa. Taj je zahtjev ukrajinski predsjednik Zelenski odbacio, rekavši da bi značio kapitulaciju. Donji dom američkog kongresa izglasao je $1 milijardu vrijedan paket pomoći za obnovu Ukrajine, a još 8 milijardi za obranu bit će oslobođeno kroz zajmove. Izglasavanje je znak nestrpljenja zakonodavaca s Trumpovim pristupom ratu. Očekuje se da zakon ipak neće proći u Senatu bez predsjednikove podrške. Dok SAD i Iran šalju oprečne poruke glede toga imali dogovora o okončanju njihova međusobnog rata, američki predsjednik Donald Trump poručio je da će mira biti. Komentirao je i Hezbollah.
5: They called us.
1: Oni su zvali nas i rekli su što mislite da prestanemo. I mislim da ćete vidjeti da se stvari rješavaju tamo. To je bio malo drugačiji, ali blisko povezan svijet sa Iranom. I bilo bi jako lijepo da Libanon ima malo mira. Libanon se napada već dugi niz godina i bilo bi lijepo da to prestane. Dok su oči uprte u Libanon i Iran, izraelska vojska nastavlja s napadima na pojas Gaze i racijama na zapadnoj obali. Tijekom zadnje racije uhićeno je 13 Palestinaca, dok razara gradove u pojasu Gaze, Izrael i dalje blokira ulazak humanitarne pomoći. Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije kubanskom predsjedniku Miguelu Díaz-Canelu. Sankcije su također uperene na predsjednikovu obitelj kao i na članove obitelji Castro. Uoči sankcija američki predsjednik Trump je najavio. Samo želimo da budu lijepo vođena zemlja koja može nahraniti svoje ljude. Gledajte, to je propala nacija, ljudi gladuju. To je jako lijep komad zemlje koji imaju. Tamo možete imati prelepe rezorte. Pobrinut ćemo se za Iran, ali čim to odradimo na povratku kući, samo ćemo kratko stati tamo. Imamo neke jako dobre planove za Kubu. Díaz-Canel osuđuje sankcije ocjenjujući kako je njihov cilj pojačati klimu sukoba između Kube i Sjedinjenih Država. Agresivnost i izopačenost jenkijevske vlade sudarit će se s našom odlučnošću da se suočimo s najgorim scenarijima i odupremo imperijalnom napadu, poručio je na X-u.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Vatreni završili pripreme u Rijeci te kreću za Varaždin. Vrijeme bjelomice do pretežno sunčano.
0: Više za

0: Infosat otvorenog radija.
1: Bolje da se poraz dogodio sada nego na svjetskom prvenstvu, poručuje reprezentativac Marin Pongračić s priprema vatrenih u Rijeci. Komentar je to na poraz u prijateljskoj utakmici protiv Belgije. No Pongračić kaže da jedva čeka utakmicu prvog kola s Engleskom.
2: Velika privilegija, to je mislim maksimum koji se može dostići u nogometnoj karijeri, san svakog dječaka, i to je to. Kogod bio ispred nas, želimo pobijeti utakmicu, želimo napraviti maksimum i vidjet ćemo kako će biti.
1: Prije toga Hrvatska će u Varaždinu u nedjelju odigrati posljednju pripremnu utakmicu protiv Slovenaca. Vatreni su već mislima na svjetskom prvenstvu u Americi, kamo putuju sljedeći tjedan. Luka Sučić.
3: Već je velika motivacija igrati svjetsko prvenstvo, a kamoli protiv takve velike reprezentacije. Mi se želimo natjecati sa najboljima, tako da pripremit ćemo se maksimalno i dati sve od sebe da budemo uzeli neki pozitivan rezultat.
1: Prvenstvo počinje sljedeći četvrtak u Meksiku. Domaćin će od 21 sat zaigrati protiv Južnoafričke republike. Hrvatska igra 17. lipnja. Naši prvi protivnici Englezi već su stigli u Ameriku i ne mogu disati od vrućine i sparine. Budući da je utakmica u 15 sati po lokalnom vremenu, organizatori će navući krov na stadion i upaliti klimu. Podsjetimo, uveden je i cooling break, kojim se nogometna utakmica dijeli na četvrtine, jer će na polovici svakog poluvremena biti pauza za popiti vode i osvježiti se. Osim sa Engleskom, Hrvatska je u grupi sa Panamom i Ganom. Poljska tenis

0: Dačica Maja Čvalinska plasirala se u finale Roland Garrosa nakon što je u polufinalu pobjedila Ruskinju Dijanu Schneider sa 7-6, 6-4. 114. tenisačica svijeta je nastup u Parizu započela u kvalifikacijama, a ovime je ostvarila svoju 9. pobjedu na pariškoj zemlji. U finalu će igrati protiv Ruskinje Mire Andrejeve, koja je u polufinalu sladala Ukrajinku Martu Kostjuk sa 6-1, 6-3. Finale tenisačica igra se danas, a finale tenisačica na rasporedu. Je u nedjelju. Španjolski trener Antoni Iraola i službeno je predstavljen kao novi trener Liverpoola. Iraola će zamijeniti Arnea Slota, a na Anfield stiže nakon impresivne sezone u Bournemouthu, s kojim je ostvario prvi plasman u Europu u klubskoj povijesti. Jako sam uzbuđen, Liverpool je veliki klub, ogroman klub, jedan od najvećih na svijetu, rekao je Iraola za službene stranice engleskog prvoligaša. Sezonu je Liverpool završio bez trofeja, u premiershipu su završili na 5. mjestu sa 60 bodova, 25 bodova manje od prvaka Arsenala. Prijateljski dvoboj odigrani uoči svjetskog prvenstva priredili su nekoliko iznenađenja. Španjolci su odigrali 1-1 u La Coruñi protiv Iraka. Povela je Furija preko Ferrana Torresa u 16. minuti, ali 11 minuta kasnije Doski je zabio za konačnih 1-1. Zbog ovog remija Španjolska je izgubila gotovo 3,5 boda na Fifinoj ljestvici, pa ju je na vodećem mjestu preskočila Argentina. Utakmica između Francuske i Obale Bjelokosti u Nantu završila je 2-1 za Obalu Bjelokosti. Poveli su Francuzi u 45. minuti, ali su gosti u drugom poluvremenu golovima Guele Douea i Amada Diala odnijeli pobjedu. Dodajmo i da je Švedska odigrala 2-2 protiv Grčke, a Češka je s 3-1 dobila Guatemalu, dok je Meksiko s uvjerljivih 5-1 nadigrao Srbiju. Hokejaši Carolina Hurricanesa izjednačili su finalnu seriju Stanley Cupa. Carolina je na svom ledu nakon produžetaka s 4-3 nadigrala Vegas Golden Knightse. Poveli su gosti preko Howdena u 14. minuti, a isti igrač bio je ponovno precizan u 8. minuti druge trećine za vodstvo Vegasa 2-0. U zadnjoj trećini Stankoven, Jankovski i Stahl donose 3-2 prednost Carolini, koja u zadnje 4 minute ulazi s golom prednosti. Stone je pred kraj utakmice zabio gol za goste, pa je tako regularni dio dvoboja završio 3-3. Do pobjede je Carolina došla golom u produžetku, te tako izjednačila seriju na 1-1 u pobjedama. Treći i četvrti dvoboj igraće se u Las Vegasu. Stanley Cup osvaja ekipa koja prva dođe do 4 pobjede.
1: Infosat Otvorenog radija.
2: Vijesti iz kulture poslušajte u nastavku.

0: Kulture na otvorenom.
1: Za manje od mjesec dana Zagreb će postati jedini grad u regiji koji je ugostio legendarni američki sastav Black Eyed Peas tijekom njihove europske turneje, koja obuhvaća svega 14 koncerata u 13 država. Nastupit će 26. lipnja u sklopu najvećeg Lillipop izdanja do sad, a organizatori otkrivaju detalje glazbenog spektakla. Glazbeni kritičar i radiovoditelj Daniel Turk.
2: Black Eyed Peas su obilježili jednu eru moderne pop i dance glazbe. To je band koji je napravio crossover između hip-hop, elektronike i pop glazbe i stvorili su hitove koji su obilježili generacije.
1: Matej Franc osvrnuo se na veličinu ovogodišnjeg izdanja.
3: Nakon što smo organizirali Sean Paula prošle godine na Jarunu, nekako je logičan slijed bio da nastavimo sa koncertima i sa live nastupima, a Black Eyed Peas nam je bio visoko na listi prioriteta. I eto, uspostavilo se da su baš u periodu kad su mi tražili artista na europskoj turneji, tako da smo vrlo brzo s booking agencijom došli do potvrde i krenuli sa planiranjem.
1: Ivan Budor otkrio je ostale detalje koje će publika moći doživjeti na Bundeku.
4: 26. lipnja na Bundeku, osim samog koncerta Black Eyed Peasa, očekuje nas i koncert Baby Lasagna te više domaćih DJ-eva. Uz to očekuje nas i velika chill zona gdje ćete moći posjetiti više interaktivnih zona, gastronomsku ponudu i koktele. Vrata se otvaraju u 17 sati.
0: Infosat otvorenog radija.

0: Vrijeme djelomice, osobito u Dalmaciji i pretežno sunčano. U prvom dijelu dana u unutrašnjosti oblačnije, uglavnom na istoku, mjestimice s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom koji mogu biti izraženiji. Poslije podne uz umjeren razvoj oblaka poneki pljusak moguće ponajprije u gorju. Vjetar većinom slab na istoku još ujutro do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu do umjeren jugozapadni, ponegdje i sjeverozapadni, a u noći i ujutro na sjevernom dijelu bura podno velebita na udare i jaka. Najniža temperatura većinom od 12 do 16, na obali i otocima između 15 i 20, a najviša dnevna od 22 do 27 stupnjeva. U većini krajeva biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne u sunčana razdoblja i dnevnu toplinu. S lokalnim nestabilnostima na istoku zemlje u prvom dijelu dana meteoropati mogu imati prolazno narušeno raspoloženje te oslabljenu koncentraciju i manjak energije.
1: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Paulo Simić, a vi slušate emisiju Otvoreno.
2: Obilježen je svjetski dan zaštite okoliša, ministarstvo najavljuje nove zakonske izmjene. Počela je zadnja faza rušenja vjesnika. Crna Gora najbliža je ulasku u Europsku uniju, zaključena je na sastanku s državama Zapadnog Balkana. Vatreni završili pripreme u Rijeci te kreću za Varaždin. Vrijeme djelomice do pretežno sunčano.
0: Otvoreno.
2: U Hrvatskoj je obilježen svjetski dan zaštite okoliša. Ovaj se dan obilježava od 1972. godine, a ove godine naglasak je na klimatskim rizicima. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije tim je povodom predstavilo izmjene zakona prema Europskoj uredbi o deforestaciji te izmjene i dopune pravilnika o gospodarenju posebnim kategorijama otpada. Specijalistica iz Centra za prilagodbu klimatskim promjenama Jasna Jeremić.
3: Nazvana uredba o deforestaciji prvenstveno se odnosi na stavljanje na raspolaganje na tržište sve robe koje se odnose ili koje se drže ili koje su hranjene sa kavom, kakaom, kaučukom, sojom, palminim uljem i normalno drvo. Doprinos, to je svakako veliki doprinos Europske unije smanjenju deforestacije, odnosno stakleničkih plinova i smanjenju globalnog biodiverziteta.
2: Osnovne promjene našeg zakona odnose se na odgodu primjene ove uredbe i to za godinu dana, a za najmanje poduzetnike i malo poduzetništvo tu je dodatnih 6 mjeseci kako bi se stigli prilagoditi, dodaje Jeremić. Država će osigurati jedinstvenu bazu svih proizvođača.
3: Jedna vrsta olakšanja je da svi oni koji stavljaju u stvari prvi na tržište svoje proizvode morat će provesti pak sustav dužne pažnje. To je nešto što zaista se ne može i zastaviti, jer onda bi i cilj uredbe doveden bio u pitanje. Međutim, svi oni nizvodno, znači dalje, koji preuzimaju dalje, su u lancu opskrbe ili prodaje ili stavljanja na tržište, će morati, znači, prosljeđivati te referentne brojeve, izjave itd.
2: Iz ovog su zakona izuzeti proizvodi vezani uz papir, tisak i novine. Ispravljaju se i anomalije vezane za odvajanje vrijednih kategorija elektroničkog otpada prilikom njihova zbrinjavanja. Detalje je predstavila pročelnica sektora za održivo gospodarenje otpadom Sanja Radović. Prvi dio izmjena je formalno usklađivanje sa Europskom direktivom o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi.
4: Radi se konkretno o fotonaponskim pločama kojom se zabranjuje naplata troškova za fotonaponske ploče za povijesni otpad, odnosno ona je dozvoljena tek od 2012. godine i upravo se s time sa ovim pravilnikom usklađujemo.
2: A drugi dio izmjena odnosi se na e-otpad koji je zabranjeno na bilo koji način rastavljati.
4: On mora biti cjelovit i cijelo vrijeme je to tako, međutim ono što se primjećuje da takav otpad bude rastavljan, da se iz njega vade vrijedne komponente, što naravno opterećuje sustav i što se tiče organizacije, a i troškovno, tako da se ovim pravilnikom u stvari uvodi mogućnost naplate dodatnih troškova za tako rastavljanje e-opreme.
2: Sva četvorica poginula u padu manjeg zrakoplova kod Medulina su iz Tirola i državljani su Austrije, potvrđuju tamošnje vlasti.
5: Dojava da se radi o padu manjeg aviona, dakle sad su upućeni svi raspoloživi timovi hitne medicinske službe, to su 3 tima ispostave Pula i aktivirana je hitna helikopterska medicinska služba. Dakle, dolaskom na mjesto intervencije zatekli su 4 osobe sa teškim ozljedama nespojivim za život, samo su mogli utvrditi smrt. Jako potresna intervencija i teška za sve naše time i sve druge žurne službe koje su uključene.
2: Kaže ravnateljica istarske hitne, koja je odmah izašla na teren, ali stradalima nažalost nije bilo spasa. Prema iskazima očevidaca, avion je neposredno prije piste počeo padati u spirali. Od siline udarca u tlo prepolovio se. Istražitelji tek trebaju utvrditi uzrok nesreće.
6: Vrijeme je bilo savršeno. Što se toga tiče, ja bih potpuno odbacio ikakvu mogućnost da je vrijeme utjecalo na nesretni događaj.
2: Rekao je na Novoj TV iskusni pilot i vlasnik Medulinskog aerodroma Nenad Delić. Dodaje, zrakoplov koji je pao je
6: ozbiljan avion, ali jako, jako dobar. Kad bih spomenuo i uporedio sa automobilskom industrijom, to bi bio sigurno neki Porsche ili Ferrari kod aviona.
0: Otvoreno.
2: Počela je zadnja faza rušenja vjesnika, pa će do nedjelje biti zatvoren podvožnjak na Slavonskoj aveniji. U ponedjeljak ujutro promet bi trebao teći normalno, rekao je HRT-u Mario Tomić iz Centra za potresno inženjerstvo.
7: Promet je zaustavljen iz preventivnih radloga. Dakle, kao što sami vidite, prilikom izvođenja radova moguće da komadi krhoci padnu na prometnicu, to može zapravo dekoncentrirati vozač.
2: A kako napreduje rušenje nebodera, otkriva državni tajnik Tonči Glavinić.
8: Vjerujem da ćemo negdje do 7. etaže doći do kraja vikenda, a sve skupa radovi bi trebali biti završeni do negdje sredina srpnja.
2: Vrhovni sud reagirao je na izjave koordinatora ekonomsko-pravnog tima udruge Franak Gorana Aleksića, u kojima je komentirao presudu u slučaju švicarskog franka, iako još nije objavljena. U demokratskom društvu jest legitimno komentirati sudske odluke, ali je neutemeljeno i zlonamjerno prozivanje sudaca i kreiranje atmosfere linča zbog izraženog pravnog mišljenja članova sudskog vijeća. Napadi na sudce zbog odluka i mišljenja koje su u tim odlukama iznijeli ne samo da je protivno Ustavu i zakonu, već je strano svakom demokratskom civiliziranom društvu. Navodi se to u priopćenju kojeg potpisuje glasnogovornik suda, sudac Željko Pajalić. Vladin paket mjera protiv inflacije predviđa povećanje paušala za obrtnike i male iznajmljivače. Planira li se odustati od tog poteza s obzirom na to da oni negoduju i najavljuju prosvjede, premijer odgovara.
9: Nema nikakve potrebe da mnogi na hrvatskoj sceni, izvlačeći se na vanjske faktore, dižu cijene svojih proizvoda i usluga i zato radimo mjere koje to trebaju smanjiti. Mi smo sa naše strane napravili sve da se to ne događa.
2: Zato SDP i Možemo nastavljaju svoju borbu protiv Plenkovićeve inflacije po hrvatskim gradovima. Iz Čakovca poručuju kako žele državu koja će zaštititi hrvatska kućanstva. Predsjednik SDP-a Hajdaš Dončić.
10: Zar je normalno da je Hrvatska 8,5 milijardi eura od dana ulaska u Europsku uniju povukla za poljoprivredu? A mi uvozimo duplo više hrane nego ikada. Zašto? Zato jer svega 3% poticaja dobivaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva, ostalo dobivaju veliki.
2: Gradonačelnik Đakova Marin Mandarić i direktorica Gradske turističke zajednice Marija Borko predstavili su program jubilarnog 60. izdanja Đakovačkih vezova, koji će se održati od 19. lipnja do 5. srpnja. Uobičajeni vinski, gastronomski, folklorni i kulturni program upotpunit će promocija dokumentarnog filma o 60 godina Đakovačkih vezova, nastup ansambla Lado na velikoj pozornici u Strossmayerovom parku, te promocija knjige i večernji koncert posvećen legendi hrvatske tamburaške glazbe Krunoslavu Kići Slabincu. Što se tiče broja sudionika, Borko je izjavila.
11: Vjerujemo da će to biti rekordan broj. Inozemne skupine nam dolaze iz Bosne i Hercegovine, Austrije, Slovenije, Australije i vjerujemo evo da ćemo i ove godine zaista prikazati ne samo bogatstvo Slavonije, Baranje, Hrvatske, već i inozemstva.
2: Đakovo je tijekom vezova prošle godine posjetilo 140 tisuća ljudi, a ove se godine očekuje i veći broj, dodao je gradonačelnik Mandarić.
12: Pokušavamo Đakovačke veze približiti i mladima, i djeci, i mladoj, novoj, modernoj publici, jer to je jedini način na koji tradicija može imati garanciju da će živjeti u godinama koje su pred nama, ako se prilagođavamo i ako ne želimo vezove izbiti iz onih cipela izvornosti s kojoj su i krenuli prije 60 godina.
0: Otvoreno.
2: U crnogorskom Tivtu održan je sastanak između Europske unije i država Zapadnog Balkana. Glavna je tema bila ulazak susjednih zemalja u Europsku uniju, koja se nije proširila od 2013. godine kada je članicom postala Hrvatska. Hrvatski premijer Andrej Plenković sastao se s crnogorskim kolegom Milojkom Spajićem, s kojim je razgovarao o otvorenim pitanjima između Hrvatske i Crne Gore.
9: Prvo očekivanje je obeštećenje logoraša. Drugo je da se nastavi rad na pronalaženju 14 nestalih koji su uvijek tako vode iz Domovinskog rata. Treće je da Crna Gora nastavi sa procesuiranjem ratnih zločina. Četvrto je da se riješe imovinska pravna pitanja hrvatskih obitelji ovdje u Crnoj Gori, gdje oni su ostali bez svoje imovine. Od ostalih tema vrlo jasno smo markirali poziciju i ploče u Morinju, koja treba biti tamo sačuvana dugotrajno. Pitanje imena bazena u Kotoru, pitanje povrata školskog broda Jadran i konačno da se pokrenu razgovori koji već dugi niz godina stoje, a to je pitanje granice.
2: Crnoj Gori je u interesu da što prije riješi otvorena pitanja i postane članicom Europske unije, ističe Plenković. Osvrnuo se i na incident s čarter letom iz Srbije. Radi se o avionu punom huligana s dosijeom koji su trebali organizirati prosvjede podrške Vučiću.
9: Pa jako bizarno, razgovarali smo kratko, bilo nas i puno i bilo je to s nogu, nismo sjedili jedan kraj drugoga, onda kad sjedite malo dalje, vrlo je teško za velikim stolom govoriti detaljnije. Razgovor je bio ok, ali to oni moraju sami objašnjavati šta su htjeli reći.
2: Kazao je hrvatski premijer o susretu sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Zatim je uputio poruku stanovnicima Srbije.
9: Građanima Srbije u smislu da rade na svom europskom putu, ne bilo loše možda da vidimo jednu snažniji angažman svih političkih aktera prema europskom putu.
2: Vučić je nakon incidenta zatvorio granicu prema Crnoj Gori. Situaciju komentirao izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju.
13: Srbija ostaje žarišna točka otpora europskim integracijama na Zapadnom Balkanu. Ta koncepcija srpskog sveta koje u vlast u Srbiji promovira, doista nije nimalo kompatibilna s procesom europskih integracija.
2: Od svih balkanskih zemalja najbliža članstvu u Europskoj uniji su Crnogorci, koji se nadaju ulasku 2028. godine. Plenković smatra da nije realno očekivati skori ulazak Ukrajine u Europsku uniju zbog ratnog sukoba sa Rusijom, no slaže se da ju treba pomoći na europskom putu. Komentirao je trenutnu situaciju na istoku Europe.
9: Vidite da je i predsjednik Zelenski ponudio praktički jedno primirje trenutno kako bi se i konsolidirali i kako bi taj mirovni proces ponovno dobio zamah. On u zadnjih 4 mjeseca mi vidimo zastoj. Dakle, zastoj dok traje. Rat na Bliskom istoku i u konačnici Sjedinjene Američke Države koje su imale vodeću ulogu u onom intenzivnijem razdoblju pregovora su zaokupirane sa drugom temom. Teško je voditi više paralelnih sukoba, ratova ili mirovnih procesa čak i velikim zemljama.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uputio je otvoreno pismo ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, pozivajući ga na izravan sastanak kako bi se okončao rat. Pismo je poslano nakon napada na Sankt Peterburg. Što god govorili o NATO-u, geopolitici i ruskom jeziku, ovaj rat je vaš osobni izbor. Tako će ga povijest pamtiti, poručio je u pismu Zelenski. Iz Kremlja su mu odgovorili da može doći na sastanak u Moskvu. Putin je pak odgovarao na pitanja na međunarodnoj konferenciji za medije, na optužbe da Rusija provodi mjere sabotaže u zapadnim zemljama te da time riskira ulazak u rat sa Zapadom, odgovorio je.
14: Čuo ne znači kromje jednogo. Ne, to znači tylko popytku.
2: To ne znači ništa osim jedne stvari. To samo pokazuje da određeni političari na Zapadu žele provesti agresivne planove protiv Ruske Federacije. Spomenuli ste izvješća o pokušajima cyber napada, sabotaža i slično. A naglasili ste i da, kako kažete, govorimo samo o dokaznim potvrđenim slučajevima. Imenujte jedan, koja je inače poanta svega ovoga? Putin je izjavio da bi prijedlozi američkog predsjednika Donalda Trumpa za mir u Ukrajini mogli okončati borbe, ali je Kijev taj koji treba pristati na kompromis. Kako on ne vidi znakove kompromisa, Putin kaže da je spreman boriti se do pobjede. No on sam nije pokazao da planira odustati od stava da Ukrajina treba predati ostatak Donbasa. Taj je zahtjev ukrajinski predsjednik Zelenski odbacio, rekavši da bi značio kapitulaciju. Donji dom američkog kongresa izglasao je $1 milijardu vrijedan paket pomoći za obnovu Ukrajine, a još 8 milijardi za obranu bit će oslobođeno kroz zajmove. Izglasavanje je znak nestrpljenja zakonodavaca s Trumpovim pristupom ratu. Očekuje se da zakon ipak neće proći u Senatu bez predsjednikove podrške. Dok SAD i Iran šalju oprečne poruke glede toga imali dogovora o okončanju njihova međusobnog rata, američki predsjednik Donald Trump poručio je da će mira biti, komentirao je i Hezbollah. Oni su zvali nas i rekli su što mislite da prestanemo. I mislim da ćete vidjeti da se stvari rješavaju tamo. To je bio malo drugačiji, ali blisko povezan svijet sa Iranom. I bilo bi jako lijepo da Libanon ima malo mira. Libanon se napada već dugi niz godina i bilo bi lijepo da to prestane. Dok su oči uprte u Libanon i Iran, izraelska vojska nastavlja s napadima na pojas Gaze i racijama na zapadnoj obali. Tijekom zadnje racije uhićeno je 13 Palestinaca. Dok razara gradove u pojasu Gaze, Izrael i dalje blokira ulazak humanitarne pomoći. Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije kubanskom predsjedniku Miguelu Díaz-Canelu. Sankcije su također uperene na predsjednikovu obitelj kao i na članove obitelji Castro. Uoči sankcija američki predsjednik Trump je najavio. Samo želimo da budu lijepo vođena zemlja koja može nahraniti svoje ljude. Gledajte, to je propala nacija, ljudi gladuju. To je jako lijep komad zemlje koji imaju. Tamo možete imati prelepe rezorte. Pobrinut ćemo se za Iran, ali čim to odradimo na povratku kući, samo ćemo kratko stati tamo. Imamo neke jako dobre planove za Kubu. Díaz-Canel osuđuje sankcije ocjenjujući kako je njihov cilj pojačati klimu sukoba između Kube i Sjedinjenih Država. Agresivnost i izopačenost jenkijevske vlade sudarit će se s našom odlučnošću da se suočimo s najgorim scenarijima i odupremo imperijalnom napadu, poručio je na X-u. Sport. Bolje da se poraz dogodio sada nego na svjetskom prvenstvu, poručuje reprezentativac Marin Pongračić s priprema vatrenih u Rijeci. Komentar je to na poraz u prijateljskoj utakmici protiv Belgije. No Pongračić kaže da jedva čeka utakmicu prvog kola s Engleskom.
15: Velika privilegija, to je mislim maksimum koji se može dostići u nogometnoj karijeri, san svakog dječaka i to je to. Kogod bio ispred nas, želimo pobijediti utakmicu, želimo napraviti maksimum i vidit ćemo. kako će biti.
2: Prije toga Hrvatska će u Varaždinu u nedjelju odigrati posljednju pripremnu utakmicu protiv Slovenaca. Vatreni su već mislima na svjetskom prvenstvu u Americi, kamo putuju sljedeći tjedan. Luka Sučić.
15: Već je velika motivacija igrati svjetsko prvenstvo, a kamoli protiv takve velike reprezentacije. Mi se želimo natjecati sa najboljima, tako da pripremit ćemo se maksimalno i dati sve od sebe da budemo uzeli neki pozitivan rezultat.
2: Prvenstvo počinje sljedeći četvrtak u Meksiku. Domaćin će od 21 sat zaigrati protiv Južnoafričke republike. Hrvatska igra 17. lipnja. Naši prvi protivnici Englezi već su stigli u Ameriku i ne mogu disati od vrućine i sparine. Budući da je utakmica u 15 sati po lokalnom vremenu, organizatori će navući krov na stadion i upaliti klimu. Podsjetimo, uveden je i cooling break, kojim se nogometna utakmica dijeli na četvrtine, jer će na polovici svakog poluvremena biti pauza za popiti vode i osvježiti se. Osim sa Engleskom, Hrvatska je u grupi sa Panamom i Ganom. Poljska tenisačica Maja Čvalinska plasirala se u finale Roland Garrosa nakon što je u polufinalu pobjedila Ruskinju Dijanu Schneider sa 7-6, 6-4. 114. tenisačica svijeta je nastup u Parizu započela u kvalifikacijama, a ovime je ostvarila svoju 9. pobjedu na pariškoj zemlji. U finalu će igrati protiv Ruskinje Mire Andrejeve, koja je u polufinalu sladala Ukrajinku Martu Kostiuk sa 6-1, 6-3. Finale tenisačica igra se danas, a finale tenisača na rasporedu je u nedjelju. Španjolski trener Andoni Iraola i službeno je predstavljen kao novi trener Liverpoola. Iraola će zamijeniti Arnea Slota, a na Anfield stiže nakon impresivne sezone u Bournemouthu, s kojim je ostvario prvi plasman u Europu u klubskoj povijesti. Jako sam uzbuđen, Liverpool je veliki klub, ogroman klub, jedan od najvećih na svijetu, rekao je Iraola za službene stranice engleskog prvoligaša. Sezonu je Liverpool završio bez trofeja. U premiershipu su završili na 5. mjestu sa 60 bodova, 25 bodova manje od prvaka Arsenala. Prijateljski dvoboj odigrani u oči svjetskog prvenstva priredili su nekoliko iznenađenja. Španjolci su odigrali 1-1 u La Coruñi protiv Iraka. Povela je Furija preko Ferrana Torresa u 16. minuti, ali 11 minuta kasnije Doski je zabio za konačnih 1-1. Zbog ovog remija Španjolska je izgubila gotovo 3,5 boda na Fifinoj ljestvici, pa ju je na vodećem mjestu preskočila Argentina. Utakmica između Francuske i Obale Bjelokosti u Nantu završila 2-1 za Obalu Bjelokosti. Poveli su Francuzi u 45. minuti, ali su gosti u drugom poluvremenu golovima Guele Douea i Amanda Diala odnijeli pobjedu. Dodajmo i da je Švedska odigrala 2-2 protiv Grčke, a Češka je s 3-1 dobila Guatemalu, dok je Meksiko s uvjerljivih 5-1 nadigrao Srbiju. Hokejaši Carolina Hurricanesa izjednačili su finalnu seriju Stanley Cupa. Carolina je na svom ledu nakon produžetaka s 4-3 nadigrala Vegas Golden Knights-e. Poveli su gosti preko Howdena u 14. minuti, a isti igrač bio je ponovno precizan u 8. minuti druge trećine za vodstvo Vegasa 2-0. U zadnjoj trećini Stan Coven, Jankovski i Stahl donose 3-2 prednost Carolini, koja u zadnje 4 minute ulazi s golom prednosti. Stone je pred kraj utakmice zabio gol za goste, pa je tako regularni dio dvoboja završio 3-3. Do pobjede je Carolina došla golom u produžetku, te tako izjednačila seriju na 1-1 u pobjedama. Treći i četvrti dvoboj igraće se u Las Vegasu. Stanley Cup osvaja ekipa koja prva dođe do 4 pobjede.
0: Vrijeme
2: djelomice, osobito u Dalmaciji i pretežno sunčano. U prvom dijelu dana u unutrašnjosti oblačnije, uglavnom na istoku, mjestimice s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom koji mogu biti izraženiji. Poslije podne uz umjeren razvoj oblaka poneki pljusak moguće ponajprije u gorju. Vjetar većinom slab, na istoku još ujutro do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu do umjeren jugozapadni, ponegdje i sjeverozapadni, a u noći i ujutro na sjevernom dijelu bura podno velebita na udare i jaka. Najniža temperatura većinom od 12 do 16, na obali i otocima između 15 i 20, a najviša dnevna od 22 do 27 stupnjeva. U većini krajeva biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne uz sunčana razdoblja i dnevnu toplinu. S lokalnim nestabilnostima na istoku zemlje u prvom dijelu dana meteoropati mogu imati prolazno narušeno raspoloženje te oslabljenu koncentraciju i manjak energije.
0: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
2: Otvoreno realizirao Slavija Rohaček, uredio i vodio Paolo Simić.
0: Urednica informativnog programa Dolores Mejić. Otvoreni. Samo hitovi. Za 3, 2, 1.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Petran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar T. Miketić.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
4: Jutro uz Otvoreni donosi Ales i Hisense. Ales i Hisense donose stadion u tvoj dnevni boravak. Gledaj Hrvatsku na velikom ekranu i uživaj u svakom detalju igre. Kupi Hisense televizore na Ales.hr i gledaj svjetsko kao iz prvog reda.
5: Alarm zvoni. Favbet dimenzija počinje. Svjetla grada postaju reflektori tvog terena. Potezi kroz gužvu, tvoja strategija u napadu. Dok drugi slijede rutinu, ti krojiš igru. Favbet, tvoja dimenzija igre.

0: posao i da lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Supersport Super Casino. Idealan je trenutak za uređenje doma u MCT. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje. Do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. MCT-a, mjesto dobrih odluka. I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.
3: Lonci i poklopci objavljuju. Lipanj, mjesec roštilja i pizza pekača. Popusti do 50%.
4: I ovaj vikend uz Plovine štediš više. Veliki gelatino sladoled 2,99 €. Next krem namaz 750 grama 2,69 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

0: Vučevi u mišićima, umor i iscrpljenost, stres i napetost.
1: 365
0: Mag 365, nova generacija magnezija koju će vaše tijelo 7 puta bolje iskoristiti. 365. Za 365 dana u godini. Potražite u ljekarnama. Mag 365.
2: Vruće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Doživite svjetsko prvenstvo kao na stadionu uz Samsung, Hisense i TCL televizore. Uz popuste do 39%. Požurite jer ponuda traje kratko.
3: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
4: Let's go!
5: Ajmo,
6: ovo je Otvoreni.
7: Samo hitovi.

0: prepoznatljivih pjesama koja nam je izašla na ljeto 2025. Calvin Harris, Clementine Douglas, slušali smo Blessings, dobro jutro.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Zlatni log. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Otvoreni. Ja sam.

0: Slovenija, Termeolimija Slovenija.
1: Što se tiče vikend prognoze ove subote, promjenjivo oblačno, na Jadranu češća sunčana razdoblja, u unutrašnjosti u prvom dijelu dana mjestimice s kišom i lokalnim pljuskovima, osobito na istoku, a poslije podne ponekog pljuska može biti uglavnom u gorju, prema večeri razvedravanje. A što se tiče temperature, krećemo se u većini Hrvatske od 22 do 27, ako pričamo o maksimalnoj dnevnoj temperaturi. Dobro jutro još jednom.
2: Na radiju koji voliš. Ovo je Vikend uz Otvoreni.
1: Bilo da pričam s nekakvim vikend ranoranijocima ili s ljudima koji su morali raditi, ili ljudima koji tek idu na posao, ili jednostavno ljudi koji ne mogu spavati duže, i to čak isto razumijem. Ja sam Veno, tvoje jutarnje vikend društvo ove subote. Krenut ćemo lagano i nježno u to razbuđivanje ili uspavljivanje, ovisno o tome u kojem ste periodu u danu. Slobodno me informirajte na WhatsApp 0914003355. Nadam se da se bar nekakva kava pije dok se ovo sluša, a ima se što i zaslušat. Na samom početku i na vrhu playlista Bibi Rexa i Faithless ide odma New Religion. Uživaj!

0: Jedna lagana za one još uspavane, s druge strane Robin Schulz i Sun Goes Down. Odslušali smo na Otvorenom radiju. Dobro jutro.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Zlatni lug. Doživi Slavoniju, odmori dušu, okusi domaće. U Zlatnom lugu u Požegi čekate mir prirode, široka slavonska duša i pravi odmor. Zlatni lug, doživljaj zlata vrijedan. Rezervacije na zlatnilug.hr.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 5. lipnja izdvajamo trešnja 2,99 € i minutni svinjski odrezak 3,29 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Posao gotov.
6: Je, napokon.
5: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
7: Oh.
5: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaji i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
0: Dobro jutro iz prometnog centra Otvorenog radija. Pripazite i mali podsjetnik, makar vjerojatno i sami primjećujete, kulnici su mjestimice mokri ili vlažni, pogotovo na istoku zemlje. A nadalje, prometna nesreća dogodila se na autocesti A1 između čvorova Ravča i Zagvozd u smjeru Zagreba. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 80 km/h. Dodatne prometne informacije, ako nešto primijetite, molimo na 0800 335 6. Kao i uvijek, želimo svima sretan put.

Houdini, Dua Lipe u eteru otvorenog radija. Žena koja se ovog vikenda oženila, to jest malo prije koji dan se oženila civilno u Londonu, ali ovog vikenda je slavlje na Siciliji i to je krenulo jučer i trajeće kroz cijeli ovaj vikend. Petak, subota, nedjelja, tako se ženi kad si ovoga jako poznata svjetska pjevačica, mislim da to nikog ne iznenađuje. Svi su zadovoljni slavljem, svi uživaju osim mještana grada u koji je Dua Lipa sa svojim novopečenim suprugom Callumom Turnerom došla, zato što su uzurpirali cijeli taj grad Sicilije. Jadni Italijani još uvijek se nisu oporavili od Jeffa Bezosa i njegovog vjenčanja, a evo ga ponovo svjetska zvijezda i svjetski poznata ženska dolazi i uzurpira cijeli grad. Privatni zaštitari, lokalna policija, mještani grada, svi su morali potpisati ugovor o tajnosti, te im se čak provjeravaju adrese stanovanja prije nego što im se dopusti prolazak. Ja ne znam zašto je to u redu, da se ljudima koji negdje živi, sad zato što je neko s drugog kraja svijeta došao se tamo ženit, provjerava gdje oni žive da vidi da li se oni mogu po toj ulici ovoga kretat. Mene bi to, na primjer, dosta razljutilo da sam stanovnik tog grada, ali eto, što sve Talijani neće trpiti za neku dobru lovu, a vjerujem da je Dua Lipa dobru lovu platila da se tamo ženi. Olivia Dean u nastavku. So easy to fall in love. Slušamo

0: Njemačka kantautorica Zoe West i Girls Like Us nam u 7.45. Dobro jutro svima.
1: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate. Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Auto.hr.
0: Pozdrav iz Prometnog centra Otvorenog radija i podsjetnik da su kolnici mjestimično mokri ili vlažni i skliski, što ste vjerojatno i sami primijetili, osobito na istoku zemlje. Dodatno, prometna nesreća nažalost dogodila se na autocesti A1 između čvorova Ravča i Zagvozd u smjeru Zagreba, pa se vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 80 km/h. Ako dodatno nešto primijetite, tu smo 0800 3356. Sretan put svima.

0: Dobro jutro, dobra kava, dobar vikend, dobar Prince Karma. Malo prije 8 sati, Layer Bitches, slušamo u otvorenom, u eteru otvorenog radija. Ja sam Veno, još uvijek malo pospani voditelj s druge strane.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Zlatni Lug.
1: Otvoreni.
2: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
0: Očekuje nas promjenjivo oblačno više manje u cijeloj zemlji, na Jadranu uz češća sunčana razdoblja, u unutrašnjosti u prvom dijelu dana mjestimična kiša, lokalni pljuskovi, osobito na istoku, poslije podne ponekog pljuska može biti uglavnom u gorju, a prema večeri razvedravanje nam dolazi sa zapada. Cijela zemlja na maksimalnoj dnevnoj temperaturi između 22 i 27 celzijevih stupnjeva.
1: Dobrodošli. Ovo je Vikend uz Otvoreni.
0: Ponavljam, dobro jutro rano ranijocima s druge strane, bilo da je svojom voljom ili vas nekakav posao već ove subote rano jutro goni, javite se i recite kakva je situacija. 0914003355. Ako je još uvijek prerano za tipkanje, i slike ja primam na WhatsApp Otvorenog radija, pogotovo ako su neke lijepe vikend slike, more, priroda, nešto slično, vadite mi mas slobodno.

0: Lady Gaga, Ariana Grande i Rain on Me u eteru Otvorenog radija. Kako vam paše ovakva partijanerska muzika ovako rano ujutro? Znam da je nekima možda pre rano, jer su jučer ostali do prekasno. Kao na primjer Martina na WhatsAppu Otvorenog radija kaže: nakon dužeg vremena izašla sam s curama, malo smo pretjerale, ali ako nisi pretjero, je li izlazak zaista bio uživancija? Slažem se Martina, treba se bar u društvu pitati jedno tri puta, hoćemo ići doma, jel bilo dosta? I dva puta te minimalno prijatelji i ekipa trebaju izignorirati kao dokaz da je zabava zaista dobra i da je u izlasku zaista zabavno. To ja iz nekog dalekog iskustva. Nije da imam neke svježe primjere u životu kad sam ostao vani do jutra, ali još uvijek se sjećam barem. Javite vi kakav je petak iza vas i javite kakva je subota navečer ispred vas. Ima li ovaj vikend koji smo započeli više guštanja ili više nekakvih muka i radova? WhatsApp Otvorenog radija je tu, slušate. Jesi li tim Martina ili si neki totalno drugi tim ove subote? Javite i pohvalite se ili javite i požalite se i uz to onda dobijete i suosjećanje tu u eteru Otvorenog i na samom WhatsAppu. 0914003355. Nakon partijane nešto malo lakša za lakši oporavak. David Thames, ovo je Rain Dance, uživaj.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Nezaboravni Dino Dvornik i Hipnotiziran s nama. Dobro jutro,
1: slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Zlatni Lug. Doživi Slavoniju, odmori dušu, okusi domaće. U Zlatnom Lugu u Požegi čekate mir prirode, široka slavonska duša i pravi odmor. Zlatni Lug, doživljaj zlata vrijedan. Rezervacije na zlatnilug.hr.
3: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu, 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
4: Umjesto kave, smoothie. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
5: A dobro, mora i to neko.
4: Petran Car.
6: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
4: Kasandra Fučijaš.
7: Malo mi je puls ubrzan.
4: I Petar T. Miketić.
6: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
4: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Ales i Hisense. Ales i Hisense donose stadion u tvoj dnevni boravak. Gledaj Hrvatsku na velikom ekranu i uživaj u svakom detalju igre. Kupi Hisense televizore na Ales.hr i gledaj svjetsko kao iz prvog reda. Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaj i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
0: Kratka informacija iz prometnog centra Otvorenog radija. Prometna nesreća nažalost dogodila se na autocesti A7 kod naplate Rupa u smjeru Križišća. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Ako nešto dodatno primijetite, molimo dojavite 0800 335 6. Sluša, sretan put.

Colors i Safri Duo i Cynical uz nekakvi doručak, kavicu ili još uvijek valjuškanje po krevetu, ako takvih sretnika pospanaca s druge strane ima, gdje god da jeste i što god da radite, ako energije ima, javite se u WhatsApp otvorenog radija 091 400 3355. Ide jedna za lagano razbuđivanje. Teddy Swims, Mr. Know It All, uživaj.

0: 18. kolovoza u Puli ove godine ova ženska dolazi i nadajmo se da će između ostalog i Royals otpjevat. Lord smo odslušali 8 sati 46, dobro jutro.
1: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.
2: 0800 33 56. Prometni centar otvorenog.
3: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
0: Prometni centar otvorenog želi da znate da se prometna nesreća nažalost dogodila na autocesti A7 kod naplata Rupa u smjeru Križišća. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Nadalje, obratite pozornost ako su kolnici mokri, onda su i skliski i to je ovoga znak za pažnju, ne? 0800 3356 za sve dodatne prometne informacije. Kao i uvijek, naravno, sretan put svima! Ovo je Kecaj i Gabriela, uživaj!

0: I Habit s nama. Dobro jutro, 9 sati.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Zlatni Lug. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.

0: Слования. Термеолиния Словения.
1: Vrijeme danas promjenjivo, oblačno, sunčanije na Jadranu, unutrašnjosti mjestimice kiša, prije podne, poslije podne sunce, maksimalne temperature do 27. Ja sam Matea Sunži, 9 sati je dobro jutro. Europska krema okupila se u susjednoj Crnoj Gori. U Tivtu je održan samit Europske unije i Zapadnog Balkana. Osim sigurnosti, glavna tema bila je proširenje Unije. Naime, nakon nas nitko nije postao članica već 13 godina. Premijer Plenković.
2: Ovo je politički napor nakon duge pauze u procesu proširenja da se zemlje koje realno dugo čekaju ipak na određene sektorske i institucionalne načine približe srcu članstva u Europskoj uniji.
1: Što se tiče balkanskih zemalja, najbliži su Crnogorci koji se nadaju ulasku 2028. Napredak je vidljiv, no neće im biti lako jer Hrvatska ima niz uvjeta za završetak pregovora.
2: Prvo očekivanje je obeštećenje logoraša. Drugo je da se nastavi rad na pronalaženju 14 nestalih iz Domovinskog rata. Treće je da Crna Gora nastavi sa procesuiranjem ratnih zločina.
1: Od ostalih tema tu je pozicija ploče u Morinju koja tamo i treba biti dugotrajno sačuvana. Pitanje imena bazena u Kotoru, povratak školskog broda Jadran i pokretanje razgovora oko granice.
3: Hvala ti, Matea.
0: Vikend uz Otvoreni.
4: O, da.
5: Uh-huh.
3: Dobro jutro, ja se nadam ovog laganog vikenda, laganog subotnjeg jutra. Ja sam Veno, to je Vikend društvo u ovom prvom terminu. Ako imate što za poručiti, ja bih volio to čut 0914003355. Bilo da su to nekakve vikend muke ili vikend gušti. Guštanje ćemo pojačat, muke ćemo probat smanjit. I naravno kad smo kod pojačanja, definitivno i ovo u nastavku treba pojačat koliko ide.

0: Odslušali smo single Flowers u 9 sati i 15 minuta. Slušajte sad kratke zanimljivosti o nadolazećem svjetskom nogometnom prvenstvu.
1: Stigao je kralj detalja, Xiaomi 17T serija. S tribine, iz prvog reda ili pred ekranom. Leica kamera i savršen zoom hvataju sve. Xiaomi.
2: Xiaomi i otvoreni svjetsko u 17 sekundi.
0: Još jedan rekord koji će ovo svjetsko nogometno prvenstvo skinuti je broj stadiona. 16 stadiona u nogometaši će ugostiti na ovom svjetskom prvenstvu, a finale će se odigrati na MetLife stadionu u New Jerseyu, koji može zaprimiti 82.500 gledatelja. Inače, službeni stadion momčadi američkog nogometa New York Giantsa i New York Jetsa će ugostiti te finaliste svjetskog prvenstva. A mi držimo fige i navijamo iz petnih žila da jedna od te dvije finalne reprezentacije svjetskog bude baš naša reprezentacija. U, kako bi to lijepo bilo. With the MC at the

0: Michael Schulz sa brojalicom koja dobro leži ovako u jutro subotnje. Waterfall odslušali smo u 9.23. Dobro jutro.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Zlatni lug. Doživi Slavoniju, odmori dušu, okusi domaće. U Zlatnom lugu u Požegi čekate mir prirode, široka slavonska duša i pravi odmor. Zlatni lug, doživljaj zlata vrijedan. Rezervacije na zlatnilug.hr.
3: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.

0: Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living. Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima. Pronađi u Lidlu. Od petka. Borovnica 250 grama, euro 59. Jadranski brancin 9,49 euro. Mini croissant sa sezamom 22% povoljniji uz Lidl Plus. Mliječni namaz Classic 28% povoljniji uz Lidl Plus. I Aku udarna bušilica odvijač 129 eura. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
1: Prometni centar otvorenog radija nema puno novih informacija na svu sreću, ali podsjetit ću vas samo, prometna nesreća za sve vas putnike dogodila se na autocesti A7 kod naplate Rupa u smjeru Križišća. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Nadam se da će se to uskoro riješiti, jer već neko vrijeme ta informacija tu stoji. A sve dodatne prometne informacije koje ja primijetio nisam, a trebao bi ih znat, molimo dojavite na 0800 3356. Lagano nastavljamo sa hitovima u eteru. Paradise DJ Snake-a kreće upravo. Uživaj!

Da, da, dobro ste čuli. We are the people. Empire of the Sun dolazi na zagrebačku šalatu. 10.6. je datum, kažu, od 18 sati. Savršeno za razbijanje radnog tjedna, ako mene pitaš. Ulaznice možete nabaviti preko Entrija ili, ako ste dovoljno snalažljivi, brzi upravo sad na otvorenom radiju. Kako do ulaznica? Nećemo komplicirati, pošto je subota ujutro, dvije ulaznice za Empire of the Sun na zagrebačkoj šalati 10.6. Dajem ljudi koji se jave s odgovorom na pitanje Who are the people koji idu na Empire of the Sun? Pošaljite glasovnu poruku na WhatsApp otvorenog radija We are the people, da čujem tu energiju u glasu i koliko želite na koncert. 0914003355. Prva glasovna poruka koja mi pošalje We are the people, dvije ulaznice osvaja. Eto, nije komplicirano, da ne kompliciramo ovaj vikend. Znam da još uvijek pijete neku jutarnju kavicu i jedete doručak, ali možda se sad već lagano i vizualizirate na tom koncertu na Šalati. Nije to tako daleko od realnosti.

0: Osvježena verzija prepoznatljive stvari su Nick, It Feels So Good, Maca Sari i Hugel u kombinaciji na ovoj, kao što sam rekao, osvježenoj varijanti. Dobro jutro svima!
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 5. lipnja izdvajamo trešnja 2,99 € i minutni svinjski odrezak 3,29 € više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin. Idealan je trenutak za uređenje doma u MCT. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje, do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. MCT, mjesto dobrih odluka.
2: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan, ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.

0: Jack Jones, Callum Scott. Whistle odslušali u jutarnjem terminu vikenda na otvorenom. Kom se fučka ove subote ujutro, nek se javi.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Zlatni lug.
1: Otvoreni.
3: Unutrašnjosti oblačno, na Jadranu sunce, Zagreb 19, Varaždin 18, Mali Lošin 22, Split 25, Osijek 16, Pakrac 17. Ja sam Matea Sunđi, 10 je 1 minuta, dobar dan. Djelatnici Zadarske čistoće danas bi trebali krenuti u štrajk. Neće biti skupljanja i odvoza otpada iz grada, nezadovoljni su zbog loših uvjeta rada, malih plaća, ali i zato što se gradonačelnik Kerlić nije odazvao na sastanak. Da nema razloga za štrajk, smatra i direktor čistoće Krstićević, koji je HRT-u rekao.
4: Moram reći da smo i dalje otvoreni za razgovore, ali isključivo zakonitim putem sindikata. Ja se nadam da će razum prevladati, da današnje plaće su bitno promijenile percepciju.
3: Idemo do Zagreba, gdje će biti Antunovski hod mladih i Zagreb Pride. Hod mladih kreće u podne iz Dubrave prema središtu grada. Pride povorka okuplja se 2 sata kasnije na trgu Šubića Zrinskog. Zbog ove povorke brojne linije Zeta voze izmijenjeno. Što se tiče prometnica, do sutra je, podsjetimo, zatvoren podvožnjak na Slavonskoj aveni zbog rušenja vjesnika. Kako napreduje, rekao je državni tajnik Tonči Glavinić.
5: Vjerujem da ćemo negdje do 7. etaže doći do kraja vikenda.
3: A radovi bi trebali gotovi biti sredinom srpnja.
0: Hvala ti, Matea.
1: Upravo ovdje, upravo sada. Vikend uz Otvoreni.
0: Pa dobar vam vikend, dragi moji. Veno, s vama. Još neko vrijeme tu u ovom jutarnjem terminu. Jako dobro raspoložena, nadam se da je takva situacija i s druge strane. Javljajte što su planovi ovog vikenda, koji je službeno tek počeo. Da li je nekakav lagani vikend, da li su neke velike zadaće, veliki zadaci pred tobom. Sve ćemo olakšat, uživanciju ćemo pojačat, kao i radio, jer u nastavku ide Bruno Mars i I Just Might.

0: Baby Goodbye smo odslušali na Otvorenom radiju. A sredinom idućeg tjedna, točnije u srijedu na Zagrebačkoj Šalati, slušat će se ovo između ostalog jer dolazi Empire of the Sun, prepoznatljivi zvuk koji će sve vas zabaviti, naravno, skratit vam idući radni tjedan. Dvije ulaznice za podijeliti imao sam i ja, ali otišle su. Rano ranioci su se javili na WhatsApp, a najbrži od njih bio je Eddie. Ja sam pitao who are the people koji će na Empire of the Sun i samo je jedan točan odgovor na to bio:
1: we are the people.
0: Točno tako, Eddie, ti i koga god odabereš da s tobom ode, jer dvije ulaznice su tvoje. Nadam se da ćete se lijepo zabaviti i da ćete sve one tekstove koje možda do sad niste pohvatili sad naučiti kako bi ih znali pjevati u srijedu na Šalati.
1: Hvala na kartama. Ja se nadam da će biti dobar koncert. We are the people.
0: Biće dobar koncert, ja u to ne sumnjam. Nabrijavanje već lagano može krenuti ovog vikenda za tu Šalatu, jer srijeda uopće nije daleko. Edi, uživaj i svi vi ostali koji idete, uživajte i naravno krenite s vježbanjem.

0: Ena Linea, Sudohal, švedska pjevačica, kantautorica, sada sam se u eteru Otvorenog radija. Dobar dan.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Zlatni lug. Doživi Slavoniju, odmori dušu, okusi domaće. U Zlatnom lugu u Požegi čekate mir prirode, široka slavonska duša i pravi odmor. Zlatni lug, doživljaj zlata vrijedan. Rezervacije na zlatnilug.hr.
3: Najbolje kombinacije povodom rođendana Spar aplikacije. Sudjeluj u nagradnoj igri i uz Spar app osvoji vrijedne nagrade. Prijavi se s digitalnim računom i možda baš ti osvojiš novi iPhone 17, Samsung Galaxy S26 Plus, Spar poklon karticu sa 200 eura ili putovanje iz snova u vrijednosti 7000 eura. Moj Spar app.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
4: A dobro, mora i to neko.
1: Petran Car.
5: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
6: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tim Miketić.
6: Ohoho.
5: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Ales i Hisense. Ales i Hisense donose stadion u tvoj dnevni boravak. Gledaj Hrvatsku na velikom ekranu i uživaj u svakom detalju igre. Kupi Hisense televizore na Ales.hr i gledaj svjetsko kao iz prvog reda.
7: Grčevi u mišićima, umor i iscrpljenost, stres i napetost.
8: 3, 6, 5 je prošlo dana.
7: Mag 365, nova generacija magnezija koju će vaše tijelo 7 puta bolje iskoristiti.
8: 3, 6, 5
7: za 365 dana u godini. Potražite u ljekarnama. Mag 365.
9: Vruće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Vrtne stolice čekaju vas već od 21,90 €. Vrtni stolovi već od 99 €. A robotski pomoćnici za čišćenje bazena i prozora uz uštede do 200 €. Požurite, jer ponuda traje kratko. Harvey Norman.
0: Prometni centar Otvorenog, nažalost, za vas ima novu informaciju. Na Jadranskoj magistrali, tamo negdje kod Crikvenice na vijaduktu Dobračina, stvaraju se manje kolone zbog radova na tom istom vijaduktu. Ako vi nešto dodatno na prometnicama primijetite, dojavite 0800 335 6 vas sluša i ja širim dalje. Sretan

Gene Martin. Overdrive u eteru otvorenog radija. Dobar dan svima koji su se tu našli u ovom prvom dijelu subote. Dva tipa slušatelja, barem na WhatsAppu otvorenog radija. U A kategoriju spadaju ljudi koji su se negdje već zaputili, bilo da je to plaža, nekako mjesto izleta, planina, šuma, more, uživancija, aktivnosti i slično. To je sve grupa A. A imamo i grupu B na WhatsAppu, koja je nešto tiša, ali jednog anonimnog slušatelja imamo. Kaže, rolete spuštene, mračni dnevni boravak, streaming platforma na televiziji i to je početak, sredina i kraj mog vikenda. Razumijem, razumljivo i ne sudim. Da vidimo da li više ima onih koji su u timu A ili timu B ovog vikenda. Vidim da će se malo i razvedrit, koliko mi se čini, barem tu koliko ja vidim kroz prozor, ne znam kako je u ostatku Hrvatske, promjenjivo prema prognozi, ali javite se koliko ste odvažni ovog vikenda. Da li idete od A do B ili samo ostajete i ne mičete se. 0914003355, aktivna grupa A ili neaktivna grupa B, koga je više ove subote.

0: Artemas, I like the way you kiss me. U eteru Otvorenog radija 15.11. 10.45.
1: U Šparu blokiramo inflaciju usidrenim cijenama. Imamo više od 10.000 proizvoda s istom ili nižom cijenom u odnosu na 2.5.2025. Popis svih proizvoda potražite na Spar.hr. Špar, vaš štit od inflacije.
2: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više Otvorenog.
3: Idealan je trenutak za uređenje doma u Emeceti. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje, do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. Emeceta, mjesto dobrih odluka.
4: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
5: Lonci, poklopci objavljuju. Lipanj, mjesec roštilja i pizza pekača. Popusti do 50%.
0: Dobra vijest iz prometnog centra Otvorenog radija. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Povremeni zastoji i usporavanja mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa, pa provjerite sve na haku. A vidim da je na Jadranskoj magistrali, o tome sam već izvijestio, ali za vas koji ste tek došli, tamo negdje kod Crikvenice na vijaduktu Dubračina stvaraju se manje kolone zbog radova na tom istom vijaduktu, pa pripazite, a ostale informacije dojavite 0800 335 622. Sluša i naravno kao i uvijek, sretan put.

0: Linija, Termeolinija Slovenija.
1: Oblačno je na kopnu, dok je na Jadranu puno više sunca. Poslije podne ponekog pljuska može biti uglavnom u gorju. Maksimalne temperature do 27. Ja sam Matea Sunč, 11. sati, dobar dan. Hrvatska narodna banka prodaje oko 3,5 tona kovanica, kuna i lipa. Rok za ponude traje još malo više od 2 tjedna. Kovanice, koje su sad metalni otpad, prodaju se kao cjelina, a kupac mora sam osigurati utovar i odvoz istih. Gotovo 10.000 Hrvata zatražilo je pristup zabrani igrama na sreću od kad je prošle godine u kolovozu na snagu stupio registar isključenih igrača. Sustav osobama koje su ovisne o kockanju zabranjuje pristup svim igrama u Hrvatskoj. Naime, preko 90% zahtjeva podneseno je za trajno zabranjivanje. Prijava se može napraviti putem platforme e-građani. Idemo na sport. Košarkaši Zadra poveli su 2-1 u finalnoj seriji Premier lige. U Draženovom domu pobjedili su Cibon. Trener Zadrana Daniel Jusup.
2: Utakmica kako što smo očekivali. Naravno, ovo je težak teren, ovo je najveći hrvatski derbi. Teška utakmica, ali pokazali smo karakter.
1: Četvrta utakmica igra se sutra u Zagrebu od 18 sati.
3: Bravo naši zadarski košarkaši, hvala Matea.
0: Weekend uz Otvoreni kreće za 3, 2, 1, sad.
3: Dobro jutro i već lagano dobar dan, ja sam Beno, tvoje društvo tu u Vikendu na Otvorenom. Ako što imate za poručit, znate gdje me možete naći, tu je WhatsApp Otvorenog radija. Ja ću vama poručiti da je tu Bloodline, Alexa Vorena, Jelly Rolla, Legendary, Welshly Arms odmah iza ugla. A prvo jedna najnovija suradnja, Glockenbach i Tom Walker, Ide Home. Uživaj.

0: Jedan od prvih vjesnika ljeta na našim playlistama, definitivno Jonas Blue, suradnja sa Maliv, Edge of Desire u eteru Otvorenog radija. Kakva stvar, najava ljeta ne može biti bolja od ovoga. Doduše, nešto jako dobro imam za vas i u nastavku. Ako niste bili na društvenim mrežama Otvorenog radija u zadnjih par dana, definitivno trebate otići i nadoknaditi ono što ste propustili, a to je najnovije izdanje serijala 10.000 koraka na čelu s našim Janem Mihaljevićem, ali dodatak iz redakcije Otvorenog radija pomogao mu je i u Darovaru, koje je najnoviji dio serijala. Naša Ines, koju inače čujete sa najnovijim informacijama u eteru Otvorenog radija, podijelila je i neke informacije o Daruvaru koje barem ja nisam znao do sada.
1: A vidite kako je ovo lijepo sve uređeno oko centralne Blatne kupke, pa vas onda sigurno neće iznenaditi da je Daruvar više puta ponio titulu najljepšeg malog grada u kontinentalnoj Hrvatskoj.
0: Nisam znao da je tu titulu Daruvar uzeo. Mnoge stvari otkrio mi je video koji sam gledao na društvenim mrežama Otvorenog, pa i vi skoknite tamo kako bi saznali nešto o Daruvaru što niste znali. I naravno o svim drugim gradovima i mjestima koji su se našli u našem serijalu, a puno je toga još u budućnosti Jan pripremio za taj serijal 10.000 koraka, ali vi mu definitivno u komentarima možete dati ideju gdje bi voljeli da iduće ode, pa napišite na jedan od videa gdje ga želite poslat i gdje ga želite vidjeti u nekom od novih videa, a do tad lajkajte svi koji su izbačeni.

0: Run, run, run, One Republic you run, ujutru otvorenog radija, 11 sati 25 minuta, dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Zlatni lug. Doživi Slavoniju, odmori dušu, okusi domaće. U Zlatnom lugu u Požegi čekate mir prirode, široka slavonska duša i pravi odmor. Zlatni lug, doživljaj zlata vrijedan. Rezervacije na zlatnilug.hr.
3: Najbolje kombinacije povodom rođendana Spar aplikacije. Sudjeluj u nagradnoj igri i uz Spar app osvoji vrijedne nagrade. Prijavi se s digitalnim računom i možda baš ti osvojiš novi iPhone 17, Samsung Galaxy S26 Plus, Spar poklon karticu sa 200 eura ili putovanje iz snova u vrijednosti 7000 eura. Moj Spar app.
4: Naše more je lijepo izvana i tužno iznutra. Zato je tu Telemah. Uz pomoć 5G mreže i autonomnog plovila proveli smo 6 akcija čišćenja na Jadranu i ne stajemo na tome. Čuvajmo ono što je najvrijednije. Zajedno za čišći Jadran. Vratimo osmijeh moru. Uz inicijativu Sretno more. Više o projektu potraži na telemah.hr. Telemah.
5: U Jisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 50% na odabranim blagavonskim i vrtnim stolovima i stolicama, te do 65% na odabranim ručnicima. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Što se tiče informacije iz prometnog centra otvorenog radija, kolona na autocesti A1 primijećena na čvoru Bisku u smjeru Zagreba, duga oko 1 km, vozi se jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat, a ponavljam, na Jadranskoj magistrali kod Crikvenice na vijaduktu Dubračina stvaraju se manje kolone zbog radova na tom istom vijaduktu. Sve dodatno što vi primijetite, ja primijetio za sad nisam, molim da dostavite 0800-3356 vas sluša i ja proslijedim dalje, sretan put. Ide Miles Smith, ove Stay.

Australca Mast Wolfa na stvari Astronaut in the Ocean prije par godina izašla, još uvijek čekamo da izbaci nekakvu stvar koja će biti na razini na kojoj ovo bila, ako gledamo energiju do koje nas je dizala. Slušao sam to jednom prilikom uživo na Exit festivalu i bilo je top top i The Somber.

0: Sam Felt i Violet Days Crying on the Dance Floor dovela nas do kraja našeg subotnjeg druženja. Uživajte u ostatku predivne subote, nek vam bude što lagodnije, što ugodnije i nek što duže traje ovaj vikend, a na pola vikenda tamo u nedjelju jutro ja se opet vraćam na druženje s vama. Bio je Osto Veno, u nastavku subote s vama uskoro u programu Anja i ljudi, sretno i bok.
1: U Šparu blokiramo inflaciju usidrenim cijenama. Imamo više od 10.000 proizvoda s istom ili nižom cijenom u odnosu na 2.5.2025. Popis svih proizvoda potražite na Spar.hr. Špar, vaš štit od inflacije.
2: Lonci i poklopci objavljuju. Lipanj, mjesec roštilja i pizza pekača. Popusti do 50%.
3: Iskoristite superljetnu akcijsku ponudu na odabrane Electrolux usisavače. Od 1. lipnja do 2. kolovoza ili do isteka zaliha, a uz određene modele do 30. lipnja darujemo vas i poklon bonom u iznosu od 30 eura uz registraciju. Electrolux je Lipso.
4: Iskoristi Happy Weekend u Bipi i uživaj uz 30% popusta na proizvode za njegu lica. Tvoja Bipa.
5: Vruće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Madraci i kreveti vrhunskih svjetskih brendova čekaju vas uz popuste do čak 50%, a hladnjaci i klima uređaji za savršeno osvježenje uz uštede do 33%. Požurite, jer ponuda traje kratko.
0: Finalni prometni centar otvorena gradija u jutarnjem terminu, vikenda kolona na autocesti A1 na čvoru Bisku u smjeru Zagreba duga oko 1 km, još uvijek se vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40. Na Jadranskoj magistrali podsjećamo kod Crikvenice na vijaduktu Dubračina stvaraju se manje kolone još uvijek zbog tih radova na vijaduktu, a povećana je gustoća prometa dodatno na A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru Dubrovnika. Sretan put svima i sad finalno doviđenja do sutra i uživajte ljudi, bok.

0: Ovo je Zrbi Mwakim, a Matea Sunđi je tu opet sa lijepom prognozom za ovaj vikend. Pa di ćemo? Ne može nam biti bolje, ajmo!
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Zlatni Lug.
1: Otvoreni.
3: Sunčano je polako u cijeloj Hrvatskoj i rastu temperature. Vinkovci 18, Slatina 19, Krapina 20, Umag 24 i Zadar 25. Ja sam Matea Sunđi, podne je dobar dan. Radnici Zadarske čistoće ne odustaju od svojih zahtjeva. Traže bolje radne uvjete, veće plaće i razgovor s gradonačelnikom Erlićem. Pred njih je stao i direktor čistoće, no ne zadovoljava ih povećanje od 17%, što je dogovoreno sa sindikatima. Ako ih ne primi Erlić, prijete štrajkom. Radi se uglavnom o vozačima kamiona.
4: Ta povišica nama ne znači ništa i mi tražimo, u pravilu ono bi ste izjavili u šeru novinama i u medijima, kolike plaće imamo. Mi tolike plaće nemamo, a mi ćemo s time prišao sa gradonačelnikom kad za to dođe vrijeme.
3: Nakon dva dana napokon je ugašen požar na farmi u Barenskom naselju Podulji. Uzrok vatre koja je buknula u četvrtak navečer još nije poznat, izgorili su strojevi, a očevid je u tijeku. I još ćemo u svijet, ipak nema kraja rata u Ukrajini, nakon što je ukrajinski šef Zelenski ranije uputio otvoreno pismo za izravan sastanak s ruskim čelnikom, Vladimir Putin ga je odbio. Kratko je poručio da ne vidi poantu za time.
0: Hvala Matea, vidimo se za sat vremena.
1: Dobrodošli. Ovo je Vikend uz Otvoreni.
0: O, pa dobar vam dan, jeste se lijepo razbudili u zvenu. Evo ja preuzimam ovu štafetu, bok svima, ja sam Anja i družimo se ovo lijepo sunčano popodne, kako je to Matea rekla. Uglavnom, sunčano. Imamo puno, puno dobrih hitova za zagrijavanje, kakvi god su planovi za danas, za ovu lijepu subotu, a odmah ćemo krenuti jako u Sony Fodera i Think About Us. Ha, malo da nam onako prorade kukovi. Ova!

The Weeknd u Weekendu uz Otvoreni, ovo je Blinding Lights. Dobar dan, moje ime je Anja, a sada na ovog gospodina. Harry Styles je izbacio novu stvar koja zvuči ovako malo mirnije i tiše, jer ima malo tužnog tog tona, ali super je ovaj beat 80-ih, taj synth pop sound, kako bi se reklo, a zapravo je cijela pjesma o tome kako je usamljen i da mu se svi prijatelji žene. ja ga razumijem, mislim, nisam usamljena, ali svi stvarno su sad po svadbama. To je taj mjesec, 5. i 6. dok se nadaš da ima sunca, pa evo, ako se slučajno neko ovako osjeća kada pogleda svoje društvene mreže i za vikend se bacaju buketi, evo jedna za vas. Ovo je Harry Styles i American Girls. Uživajte, ljudi.

0: Jedna ohrabrujuća za sve heroje koji rade ovaj vikend i nisu ga nikako produžili. Tijesto i biznis na tom Feel Good radiju. Felicien i Vesela Pride kreće iduća, ljudi. Dobar dan.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Zlatni Lug. Doživi Slavoniju, odmori dušu, okusi domaće. U Zlatnom Lugu u Požegi čekate mir prirode, široka slavonska duša i pravi odmor. Zlatni Lug, doživljaj zlata vrijedan. Rezervacije na zlatnilug.hr.
1: Posao gotov.
3: Je, napokon.
1: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti. E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
4: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu.

0: sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Iskoristite super ljetnu akcijsku ponudu na odabrane Electrolux usisavače. Od 1. lipnja do 2. kolovoza ili do isteka zaliha, a uz određene modele do 30. lipnja darujemo vas i poklon bonom u iznosu od 30 eura uz registraciju. Electrolux je Lipso.
2: Ovaj vikend biraj domaće u Plodinama. Domaća trešnja 500 grama za 3,49 eura. Domaći češnjak 3 komada samo 1,49 eura. I svježi pileći batak ili zabatak 2,49 eura. Plodine, uvijek od akcije.
3: Broj 1. Broj 1. U Hrvatskoj za hitove. Otvoreni. Never mind.

Major Lazer, Robin Schulz i Nico Santos, a koja god pjesma vam se sluša onako na repeat, da hoćete još, ili možda imate neke koje će vam se tek svidjeti, naš glazbeni test je malo osvježen, pa možete slobodno reći svoje mišljenje onako od ovo je najbolja pjesma na svijetu do ova pjesma mi nije baš najbolja pjesma na svijetu. Sve vas to čeka na otvoreni.hr, a vi kad to riješite, mi vas poslušamo i onda

0: Robin Schulz i Fastboy, Million Good Reasons na tom Feel Good radiju. Ovdje vas čeka najbolja glazbena podloga, idući Heaven i I Run. Ljudi, dobrodošli na Feel Good radio.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 5. lipnja izdvajamo trešnja 2,99 € i minutni svinski odrezak 3,29 € više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Naše more je lijepo izvana i tužno iznutra. Zato je tu Telemah. Uz pomoć 5G mreže i autonomnog plovila proveli smo 6 akcija čišćenja na Jadranu i ne stajemo na tome. Čuvajmo ono što je najvrijednije. Zajedno za čišći Jadran. Vratimo osmijeh moru. Uz inicijativu Sretno more. Više o projektu potraži na telemah.hr. Telemah.
5: Mirkl je čudo. Uz Mirkl uživajte u dobrom provodu, a dan nakon ustanite svježi. Mirkl je pametno rješenje za sve koji vode život od kojeg ne mogu uzeti pauzu. Mirkl, dodatak prehrani u ljekarnama.
1: Broj 1. U Hrvatskoj za hitove.

0: Zara Larsson i Lush Life, pjesma koja zvuči kao da pršte šljokice posvuda, sija sunce, delfini iskaču, to je njena nova estetika. Evo nam Mateje Sunđi ovdje sa vijestima i sa lijepom prognozom.
1: Dobar dan.
0: Bokić, ajmo čuti šta ima.
2: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
3: I Zlatni lug.

0: Linija, Termeolinija Slovenija.
1: Kroz nastavak dana promjenjivo oblačno, više sunca na Jadranu. Vukovar 20, Varaždin 21, Pazin 21 i Makarska 28. Ja sam Matea Sunđi, uskoro 14 sati. Dobar dan. Hrvatski nogometaši spremni su za polazak u Varaždin, gdje igraju posljednju pripremnu utakmicu uoči svjetskog prvenstva u Americi. Sutrašnji protivnik su susjedi Slovenci, pa idemo čuti što kaže branić Luka Vušković uoči utakmice.
2: Zadnja pripremna utakmica za svjetsko, trebamo uzeti maksimalno ozbiljno, trebamo dati sve od sebe, to će nam biti neki novi test.
1: Kako su pripreme išle do sad, govori vratar Dominik Kotarski.
3: Mislim da ovoga je čak dosta brzo prošlo ovaj dio priprema, ajmo reći, tek sad kreće ono pravo, imamo još tu utakmicu. U Varaždinu da smo se dobro pripremili, ovdje u Rijeci imali smo stvarno super uvjete, tako da s moje strane da, mislim da je prošlo dosta brzo.
1: Vatreni su već mislima na svjetskom, na koje putuju sljedeći tjedan. Prvu utakmicu igramo s Englezima 17. lipnja, a prvenstvo počinje sljedeći četvrtak. Od 21 sat otvorit će ga Meksiko i Južnoafričke republike.
4: Ale, ale! Hvala, Matea, joj! Sad kad krene cijela ta ludnica, najdraže po kafićima.
1: Da, pravi doživlje, kao da si tamo. Zapravo može još i bolje.
4: Još bolje, samo ne znam koji će kafići otvoriti vrata oko 2 ujutro.
1: Svi, to je sad nova odluka koju su donijeli. Da, Zagreb, Split, Rijeka, Dubrovnik, mislim da se još čeka, Osijek će otvoriti.
4: Odlično, da, ajme, da. Sve si nam rekla. Hvala ti, vidimo se za sat vremena, a mi vrtimo dalje hitove. Idemo bombastično uz Gon, Gon, Gon.

Već dobro zvuči ova subota. Nadam se da imate planove, lijepe, neke zabavne. 0914003355 je otvoren, slobodno reci što ti stoji na duši, a mi idemo na BTS i Swim.

0: Kakav zločko. Sam Smith i Unholy smo slušali, a iduća, evo, za Dobrice, Calvin Harris i Clementine Douglas i The Blessings i za svakog po nešto.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni. I Zlatni lug. Doživi Slavoniju, odmori dušu, okusi domaće. U Zlatnom lugu u Požegi čekate mir prirode, široka slavonska duša i pravi odmor. Zlatni lug, doživljaj zlata vrijedan. Rezervacije na zlatnilug.hr. Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
2: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom. Od 10 do 14.
3: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Supersport Super Casino.
4: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu.

0: vaše najbliže JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Iskoristite super ljetnu akcijsku ponudu na odabrane Electrolux usisavače. Od 1. lipnja do 2. kolovoza ili do isteka zaliha, a uz određene modele do 30. lipnja darujemo vas i poklon bonom u iznosu od 30 eura uz registraciju. Electrolux je Lipso.
2: Ovaj vikend biraj domaće u Plodinama. Domaća trešnja 500 grama za 3,49 eura. Domaći češnjak 3 komada samo 1,49 eura. I svježi pileći batak ili zabatak 2,49 eura. Plodine, uvijek od akcije.

0: Lizzy. DNA, ovo je vikend uz Otvoreni. Ja sam Anja, dobrodošli. I ljudi, ljeto kreće za dva tjedna. Evo, sve vedri i topli dani nas čekaju. A kada je tako, tijelo odmah traži više aktivnosti vani, jer se više luči hormona sreće. Idealno da prošećete 10.000 koraka po Hrvatskoj sa Janom Mihaljevićem. Ne morate naravno po cijeloj Hrvatskoj, možete samo po svome gradu. I onda nam kažete zašto je baš grad najbolji. Evo, zadnji je bio Daruvar ili ti?
1: Pakva Belisa, to je neki prvi naziv Daruvara, još iz rimskog doba, i znači jaka vrela.
0: Fun factovi odmah padaju. A provela nas je naša novinarka Ines kroz svoje rodno mjesto Daruvar i kaže...
1: A vidite kako je ovo lijepo sve uređeno oko centralne Blatne kupke, pa vas onda sigurno neće iznenaditi da je Daruvar više puta ponio titulu najljepšeg malog grada u kontinentalnoj Hrvatskoj.
0: Aha! Čiji grad je najljepši? Recite vi nama i bacite oko na naše društvene mreže. Upravo kreće Damiano David.

0: Rehab i Believe. Jao, ajmo još energije za ovu subotu. Stižu Bibi Rexa i Faithless sa New Religion idući. Uf, kako dobro zvuči tvoj Feel Good Radio. Dobrodošli.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 5. lipnja izdvajamo trešnja 2,99 € i minutni svinski odrezak 3,29 € više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Lonci, poklopci objavljuju. Lipanj, mjesec roštilja i pizza pekača. Popusti do 50%.
1: Iskoristi Happy Weekend u Bipi i uživaj uz 30% popusta na proizvode za njegu lica. Tvoja Bipi.

0: Stranger.
1: Eto i sama je predstavila. Ovo je Strangers, ljudi, dobrodošli, dobar dan, ovo je tvoj Feel Good radio, ja sam Anja, a Matea nam je spremna s vijestima.
2: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
3: I Zlatni Lug.
2: Otvoreni.
4: Vrijeme do kraja dana bez promjena na kopnu, lokalno može pasti koji pljusak, temperature do 22, na moru su preko 26. Ja sam Matea Sunđić, 14. sati, dobar dan. Još manje od 2 mjeseca vrijede osobne iskaznice izdane prije 1. siječnja 2003. s trajnim rokom. Od 3. kolovoza 13.000 građana mora mijenjati svoje osobne. Obavijest stiže na kućnu adresu, pojašnjava na HRT-u Jurica Rožman iz Zagrebačke policijske uprave.
5: Gdje će biti objašnjeno na koji način se može izraditi nova osobna iskaznica, te nakon te obavijesti su dužni se javiti u najbližu policijsku postaju.
4: Razlog je sigurnost jer je Europska unija procijenila da se stare iskaznice može prelako krivotvoriti, govori kolegama Blaž Svilić iz AKD-a.
6: Najveće su razlike zapravo u zaštitnim elementima. Stara osobna iskaznica ima vrlo mali broj zaštitnih elemenata u odnosu na ovu danas. Današnja osobna iskaznica ima i cijeli niz elektroničkih komponenti.
4: Inače, godišnje se u Hrvatskoj proizvede 1 milijun novih iskaznica. Hrvatska narodna banka prodaje oko 3,5 tona kovanica, kuna i lipa. Rok za ponude traje još malo više od 2 tjedna. Kovanice koje su sada metalni otpad prodaju se kao cjelina, a kupac mora sam osigurati utovar i odvoz istih.
1: Hvala Matea, jao, meni dalje te kovanice stoje kući. Jesi ti svoje sve vratila?
4: Ne.
1: Pa ja me isto oči kod nas utovar istovar. Dobro, vidimo se za sat vremena. Hvala ti, a mi idemo iskoristiti ovaj vikend kako treba. E pa lagani smo s hitovima. Keca i Gabriel.

Ajmo svi zajedno. Samo najbolji fitovi, hitovi u vikendu uz Otvoreni. Ljudi, dobar dan, ja sam Anja i bliže se svi ovi koncerti. Ova godina je baš prepuna, evo, malo čak i intenzivna. Baš sam i pričala sa trenericom, rekla je, sve sam karte platila i zaboravila. Bitno mi je da imam to iskustvo, a onda ćemo kasnije razmišljati o lovi. S nama ne trebate razmišljati o lovi. Evo, prvi koncert je Empire of the Sun, mi i dalje dijelimo ulaznice za njih. Sad je tu u srijedu, tako da tu stignete. Danas je čak Veno podijelio dvije i još do srijede ćete stići. I nakon toga karte za Siget. A tamo nastupaju Zara Larsson, Somber, 21 Pilots, Peggy Goo, Skrillex, evo stvarno šta god se kome sviđa, čak i za ove malo jače igrače, Bring Me The Horizon, da ni ne nabrajam šta je sve tamo. I imate puno vremena za osvojiti ih. Lipanj i srpanj, karte su tu i čak dio kolovoza. Tako da ostani u svoj Feel Good Radio i eto, sretno da ne morate, zapravo da možete štediti, da ne platite karte, nego da si lijepo platite godišnji. A kad smo kod godišnjeg, evo, godišnji u pjesmi Save My Love i Kygo, baš jedna laganica.

0: Dobar vibe ovu subotu uz hitove i Justina Timberlake-a. Ovo je bila Can't Stop the Feeling. Pozdrav svima, ja sam Anja i dobrodošli.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni. I Zlatni lug. Doživi Slavoniju, odmori dušu, okusi domaće. U Zlatnom lugu u Požegi čekate mir prirode, široka slavonska duša i pravi odmor. Zlatni lug, doživljaj zlata vrijedan. Rezervacije na zlatnilug.hr.
2: Naše more je lijepo izvana i tužno iznutra. Zato je tu Telemah. Uz pomoć 5G mreže i autonomnog plovila proveli smo 6 akcija čišćenja na Jadranu i ne stajemo na tome. Čuvajmo ono što je najvrijednije. Zajedno za čišći Jadran. Vratimo osmijeh moru. Uz inicijativu Sretno more. Više o projektu potraži na telemah.hr. Telemah.
3: I ovaj vikend uz Plovine štediš više. Veliki gelatino sladoled 2,99 €. Next krem namaz 750 grama 2,69 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
4: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
5: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
6: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
5: Troje ljudi, 6 podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Ales i Hisense. Ales i Hisense donose stadion u tvoj dnevni boravak. Gledaj Hrvatsku na velikom ekranu i uživaj u svakom detalju igre. Kupi Hisense televizore na Ales.hr i gledaj svjetsko kao iz prvog reda. Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaji i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
0: Prometni centar Otvorenog. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na Jadranskoj magistrali između Posedarja i Rovanjske. Evo, nadam se da su svi dobro. Ako ima možda još koja informacija sa ceste, tu je 0800 3356 i eto, javite da možemo pomoći drugima, a ja vam želim sretan put. I vrtimo dalje uz Bensona Buna i Sorry I'm Here for Someone Else.

Break My Heart. Ovo je Vikend uz Otvoreni, dobrodošli, ja sam Anja i malo sam ljubomorna na vas koji uživate u još starom godišnjem, ali imam jednu stvar za vas. Ovo je da odmorite dušu i tijelo kako treba u nekom lijepom hladu, ako je to moguće. Evo malo Afrobita uz Paul Monkeya, ovo je Agaci.

0: su Naked i Portugal The Man, slušali smo laganu Glide, taman za vikend, a u nastavku 4 hita u komadu. Prva kreće Med od Martina Gerixa. Dobar dan!
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 5. lipnja izdvajamo trešnja 2,99 € i minutni svinjski odrezak 3,29 € više na Eurospin.hr.

0: Ostanite svježi. Mirkl je pametno rješenje za sve koji vode život od kojeg ne mogu uzeti pauzu. Mirkl, dodatak prehrani u ljekarnama.
1: 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
2: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
3: Prometni centar otvorenog, dvije prometne nesreće su nastale, pa je zbog toga i prekinut promet na Jadranskoj magistrali između Posedarja i Rovanjske i na državnoj cesti 218 između mjesta Birovača i Donji Lapac. 0800 3356 je tu ako treba još koju informaciju dodati, ali nadam se da to neće biti potrebno i da više problema na cesti nema. Sretan put, ljudi!

0: Jiha, Paul Russell i Little Boo Thing. Slavimo vikend ovdje uz hitove. Ja sam Anja Vok, a evo nam i Mateje danas sa zadnjim vijestima, ali ajmo mali small talk prvo o vremenu.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Zlatni lug.
1: Otvoren.

0: Filinija, Termeolinija Slovenija.
1: Kroz nastavak dana promjenjivo oblačno, više sunca na Jadranu. Sutra sunce u cijeloj Hrvatskoj, lokalno je moguća kiša u gorju i na sjeveru. Maksimalne temperature do 30. 15 sati je 1 minuta, dobar dan. Sitno brojimo do početka svjetskog nogometnog prvenstva u Americi. Još nestrpljivije iščekujemo prvu utakmicu Hrvatske, koju će po svemu sudeći po zadnji put na velikom natjecanju voditi kapetan Luka Modrić. Prije puta Vatreni igraju u Varaždinu posljednju pripremnu utakmicu. Protivnici su susjedi Slovenci i izbornik Dalić.
2: Nećemo se vraćati na ovo što je bilo, izvukli smo pouke, napravili smo analizu dobru. Slovenci naravno će doći rasterećeni i pokušati nam napraviti probleme, ali evo ja vjerujem da mi možemo biti pravi, nadam se puno bolje nego protiv Belgije.
1: Košarkaši Zadra poveli su 2-1 u finalnoj seriji prvenstva Hrvatske. U Draženovom domu pobijedili su Cibon, trener Zadrana.
3: Utakmica kako što smo očekivali. Naravno, ovo je težak teren, ovo je najveći hrvatski derbi. Teška utakmica, ali pokazali smo karakter.
1: Nova utakmica igra se sutra. A za trofej Eurokupa bore se vaterpolisti Jadrana. Splićani dočekuju francuski Marseille.
4: Rezultatska prednost od 3-4 gola razlike ne znači ništa. Mi moramo ovu utakmicu ići pobijediti prvenstveno.
1: Govori trener Marelja, čiji su dečki u bazenu od 20:15, pa sretno.
5: Hvala Matea i idi uživati u svojim tortiljama. Dobar tek i ništa, vidimo se sutra.
1: Sutra, da.
5: Odlično, bok, a mi vrtimo dalje, naravno. Uz hitove Disco Lines i No Broke Boys. Dobar dan!

Warren je idući, a taj dečko je kroz toliko toga prošao, evo, da sve što mu se danas lijepo događa, da je to sve zaslužio. Živio je na ulici, pa je onda živio u autu, pa onda njegova cura, sada što žena treba odustati od fakulteta, da mu dođe pomoć i da skupa žive u autu i još se mora brinuti o cijeloj obitelji sam, mlad, a sad taj čovjek šta god da izbaci van, postane hit. Evo, baš lijepo to, kad tako sve postane lijepo, sve se lijepo okrene, to ja svima, evo, želim da se dogodi, ako slučajno neko prolazi kroz nešto teško, a ova stvar je upravo jedna od tih koja postaje hit, a isto tako ima tako pozitivan vibe, cijelu tu energiju da je se baš veselim pustiti ovaj vikend. Slušamo Fever Dream.

0: i Star Walking. Odmah nakon njega četiri hita, jedan za drugim, a prva kreće Where is my husband, Bog.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Zlatni lug. Doživi Slavoniju, odmori dušu, okusi domaće. U Zlatnom lugu u Požegi čekate mir prirode, široka slavonska duša i pravi odmor. Zlatni lug, doživljaj zlata vrijedan. Rezervacije na zlatnilug.hr. U Jisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 50% na odabranim blagavonskim i vrtnim stolovima i stolicama, te do 65% na odabranim ručnicima. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living. Iskoristite super ljetnu akcijsku ponudu na odabrane Electrolux usisavače. Od 1. lipnja do 2. kolovoza ili do isteka zaliha, a uz određene modele do 30. lipnja darujemo vas i poklon bonom u iznosu od 30 eura uz registraciju. Electrolux i Elipso.
1: Posao gotov.
3: Je, napokon!
1: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti. E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaj i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
0: Prometni centar Otvorenog, zbog dvije prometne nesreće prekinut promet na Jadranskoj magistrali između Posedarja i Rovanjske i na državnoj cesti između mjesta Birovača i Donji Lapac. Također zbog pješaka na autocesti A7 između tunela Katarina i Trst u smjeru Križišća vozi se uz ograničenje do 50 km na sat, pa na tom dijelu molim vas pripaznite. I 0800-3356 je tu za vas ako negdje zapne, a ja vam želim sretan put. Vraćamo se dalje hitovima uz energiju od žene, ove Ray.

0: Ostanite svježi. Mirkl je pametno rješenje za sve koji vode život od kojeg ne mogu uzeti pauzu. Mirkl, dodatak prehrani u ljekarnama.
1: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.
2: 0800 33 56. Prometni centar Otvorenog.
3: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
4: Prometni centar Otvorenog i dalje prekinut promet zbog dvije prometne nesreće. Jedna je na Jadranskoj magistrali između Posedarja i Rovanjske, a druga na državnoj cesti između mjesta Birovača i Donji Lapac. Ako slučajno vidite još nešto, dojavite na 0800 3356. Ja se nadam da su svi dobro i da je to sve ok i želim vam sretan put. Mi puštamo dalje u Sombora i Andžest.

0: we've come. I Meduza. Još malo, sad će nam 16 sati zapravo. Ja sam Anja i dobar dan vam želim.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Zlatni lug.
1: Otvoreni.
0: Sutra nas čeka slično vrijeme kao i danas, uglavnom sunčano sa malo oblaka, a kiše možda padne na sjevernom dijelu Lijepe naše, tamo oko Zagorja. Danju jako toplo, kažu na Jadranu, i čak će biti i vruće, temperatura između 25 i 30 stupnjeva. Pa molim vas, pazite na sebe, pijte vode i pojačajte najbolje hitove. Ovo je Kato i Turn the Lights Off.

Ovo je Joel Corey, Head and Heart. Družimo se u Vikendu uz Otvoreni. Ja sam Anja, bok i dobrodošli. A evo nam i Olivia Rodrigo pridružuje se. Ova cura je doslovno jedna od nas. Kaže da voli prekide jer te preusmjere prema novim stvarima, ali da su dejtovi big no-no jer ju poždere nervoza. Pa da, svi smo mi ljudi, a evo sve to opisuje kako se osjeća u ovoj pjesmi Drop Dead.

0: Ovo je Jax Jones i Breed, a za doslovno minutu i pol kreće Home od Glockenbacha. Samo hitovi danas, ljudi, uživajte.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Zlatni lug. Doživi Slavoniju, odmori dušu, okusi domaće. U Zlatnom lugu u Požegi čekate mir prirode, široka slavonska duša i pravi odmor. Zlatni lug, doživljaj zlata vrijedan. Rezervacije na zlatnilug.hr.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
4: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Ales i Hisense. Ales i Hisense donose stadion u tvoj dnevni boravak. Gledaj Hrvatsku na velikom ekranu i uživaj u svakom detalju igre. Kupi Hisense televizore na Ales.hr i gledaj svjetsko kao iz prvog reda.
6: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
1: Broj 1.
2: Broj 1.
1: U Hrvatskoj
2: za hitove.

0: Kako dobro zvuči Vikend u Otvoreni. Ovo je Hozier i Too Sweet. Još se malo družimo, pa ovo popodne ajmo malo o nogometu.
1: Stigao je kralj detalja, Xiaomi 17T serija. Od prvog zvižduka do gola za pamćenje. Leica kamera hvata sve. Xiaomi.
2: Xiaomi i Otvoreni. Svjetsko u 17 sekundi.
0: Sigurnost na ovom svjetskom prvenstvu je kao znanstvena fantastika. Zbog očekivanih milijuna posjetitelja koriste se dronovi, sustavi umjetne inteligencije, robotski psi i napredni nadzor, pa se ova sigurnosna operacija smatra najvećom u povijesti sportskih događaja. O, bome, svaka čast.
1: Otvoreni. Alef Arben.

0: Justin Lonay i Love Me Not za lagani kraj našeg druženja. Pozdrav svima koji su se možda sada priključili. Slobodno ostanite, brzo kreću Topic, Nelly Furtado, Miley Cyrus. Puno hitova je ovdje u planu. Ja ću vam mahnuti do sutra popodne. Moje ime je Anja i hvala na lijepom društvu. Ugodan dan vam svima želim i bog dženja!
1: Potvrđeno je. Let's go. Ove subota je opet subota. Samo roka i samo jako.
2: Samo zršeni sam.
1: Samo na otvorenom. Feel Good klubu s Vedrana Cara. Samo subotom.
2: Samo pegle.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 5. lipnja izdvajamo trešnja 2,99 € i minutni svinjski odrezak 3,29 € više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
3: Iskoristi Happy Weekend u Bipi i uživaj uz 30% popusta na proizvode za njegu lica. Tvoja Bipa.

0: posao gotov.
1: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
2: Oh.
0: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Iskoristite super ljetnu akcijsku ponudu na odabrane Electrolux usisavače. Od 1. lipnja do 2. kolovoza ili do isteka zaliha, a uz određene modele do 30. lipnja darujemo vas i poklon bonom u iznosu od 30 eura uz registraciju. Electrolux je Lipso. I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.

Naše more je lijepo izvana i tužno iznutra. Zato je tu Telemah. Uz pomoć 5G mreže i autonomnog plovila proveli smo 6 akcija čišćenja na Jadranu i ne stajemo na tome. Čuvajmo ono što je najvrijednije. Zajedno za čišći Jadran. Vratimo osmijeh moru. Uz inicijativu Sretno more. Više o projektu potraži na telemah.hr. Telemah.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
4: Jutro uz Otvoreni donosi Ales i Hisense. Ales i Hisense donose stadion u tvoj dnevni boravak. Gledaj Hrvatsku na velikom ekranu i uživaj u svakom detalju igre. Kupi Hisense televizore na ales.hr i gledaj svjetsko kao iz prvog reda.
5: Naše more je lijepo izvana i tužno iznutra. Zato je tu Telemah. Uz pomoć 5G mreže i autonomnog plovila proveli smo 6 akcija čišćenja na Jadranu i ne stajemo na tome. Čuvajmo ono što je najvrijednije. Zajedno za čišći Jadran. Vratimo osmijeh moru. Uz inicijativu Sretno more. Više o projektu potraži na telemah.hr. Telemah.
0: Otvoreni. Otvoreni. Samo hitovi.

0: kupujte sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Lonci i poklopci objavljuju. Lipanj, mjesec roštilja i pizza pekača. Popusti do 50%.

0: Posao gotov.
1: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti. E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Otvoreni.
0: Samo hitovi.

0: dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Supersport Super Casino.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Petran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tim Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
4: Jutro uz Otvoreni donosi Ales i Hisense. Ales i Hisense donose stadion u tvoj dnevni boravak. Gledaj Hrvatsku na velikom ekranu i uživaj u svakom detalju igre. Kupi Hisense televizore na ales.hr i gledaj svjetsko kao iz prvog reda.

0: posao i da lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Super Sport Super Casino.

0: Posao gotov.
1: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
2: Oh.
0: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji, saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe. Otvoreni. Samo

0: Posao gotov.
1: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti. E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.
3: Alarm zvoni. Favbet dimenzija počinje. Svjetla grada postaju reflektori tvog terena. Potezi kroz gužvu. Tvoja strategija u napadu. Dok drugi slijede rutinu. Ti krojiš igru. Favbet. Tvoja dimenzija igre.
2: Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar T. Miketić.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
4: Jutro uz Otvoreni donosi Ales i Hisense. Ales i Hisense donose stadion u tvoj dnevni boravak. Gledaj Hrvatsku na velikom ekranu i uživaj u svakom detalju igre. Kupi Hisense televizore na Ales.hr i gledaj svjetsko kao iz prvog reda.
0: Alarm zvoni. Favbet dimenzija počinje. Svjetla grada postaju reflektori tvog terena. Potezi kroz gužvu. Tvoja strategija u napadu. Dok drugi slijede rutinu, ti krojiš igru. Favbet, tvoja dimenzija igre.